0: Hörmətli radio dinləyicilər. Adam kiçik arqalıq mülazimət qilishni tələb qilish nə üçün şunç təsirləşib getdi? Muxbirimiz Nozgül İmir bu haqda xəbər verdi.
1: Siz mə məşindəq əhvalı yoluqqanmı? Torda xeyirdarlar mülazimətçisi ilə əlaqələşməkçi boğunuğunuzda aldı bilən AI mülazimətçisi uçuraysınız. Əgər adam kiçik mülazimətçisi almaşdırmaqçı bolsanız, nurğun avarçılıqla uçuraysınız. Böyük gündə bir tor bekitinin xeyirdarlar mülazimət iqtidarını aşıqanda ya ki, məlum bir süpünün xeyirdarlar mülazimət qızıq liniyəsi telefon qığanda ihtimallıqı çoğun boğunu AI xeyirdarlar mülazimətçisi istimalçılarının sualıqa cavab verdi. Bu sünni əxli ixtidar texnikisi asasdiki AI xeyirdarlar mülazimət sistemisi bulub, sözlüklərini bir tərəf qılış, tavuş pərəqləndiriş qatarlıq texnikilə arqılıq məsləb berişinin aldınqı məzgildə bir qısım adam küçünün oranında işlət küçünənin ihtiyacını düşünüş, işlət küçünənin sualıqı cavab veriş, həl qılış layihəsindən təminləş qatarlıq xizmətlərini ötəydi. 24 saat torda hər vaqt hər cəhd məsləhət verələydi. Gərçə AI xeyirdarlar mülazimətçisinin payda buluşu məlum dərəcədə sünni usulda aldın təsdiq olunğan bir qısım yuxarı çastotluq məsələyə cavab verəlisimi, lakin bəzi işlət küçülər bəzi görünüşlər asıda AI xeyirdarlar mülazimətçisində yenilə adamın gepini düşünənməsək əhvalının məcudluğunu, sormağan sualıqı cavab veriş, öz gepidə çıxın duruş, qılıbqı silivliş, roşan buluş qatarlıq məsələlərinin körülgəlikini inqas qığan. AI xeyirdarlar mülazimətçisini adam küçünün oranına dəstəş, ünümünü östürüşmü, ya ki, tosaşmı? Yaqınqı iş kildə AI xeyirdarlar mülazimətçisi tiz barlıq kilib xəbərliş mülazimətdi, tiz yolanma taksi tosuş, elektroluq soru seçkin ki, ki mülazimət qatarlıq sahələdə kən işildilməkdə. Muxbir əmli məşğulat cərəyində da AI xeyirdarlar mülazimətçisinin baha qapalıdı iltimasını bir tərəf qılış, yetküzüş vaxtını təkşürüş, talon kesib veriş qatarlıq köp uçuraydıqan mülazimətlərini bir tərəf qığanda vaxtıda cavab qaytırış, tiz inkas qaytırış, ölçəmləşkən tərtib boyunca bir tərəf qılış qatarlıq əvzəliklərini hazırlıqalıqını, karxana və istimalçıların xizmət ünümünü östürüşkə yerdən bəqəlikini isqildi. Lekin təkşürüş məzmuni adətki tallaş türüdü bulmasa, istimalçılar köp ağlada adam küçü mülazimdini ulap verişini ümit qıldı. Bəzi istimalçıların qarışıca AI xeyirdarlar mülazimətçisi alaq qılışqa tosqılıq qıldıqan tosal qıb qalan. Mütəxəssislər mundaq dəb görsətdi. İstimalçıların işiliş təsiratını yuqur götürüb, karxalların AI mülazimdini yenilən mükəmməlləşdirişə toğır qıldı. Yəni AI xeyirdarlar mülazimət sübtini östürüş, karxalar qılıplaşqan hesablaş usulunu üzüksüz yaxşılaş, til materialları ambırını köpəytiş gərək, tavuş pərəqlən durışının paydınlış dairesini mollaştırış, onu oxşumağan xeyirdarlarının ihtiyacıga texim yaxşı maslaştırış gerek. 2023-cü ilə 2-ci ayda Sənayət və Uçurlaşdırış Ministerliği köşmə alaqı torunun əmli mülazimət ixtidarını yenimi östürüş toğrusuzki uxturuş neylan qıqan. Uxturuşda abutlarının təlviqə yenimi avaz quşçiyyətdə alaqı toru karxalarının xeyirdarla mülazimət qızıq liniyəs quruşuqa ilan veriş. Asas alaqı toru karxaları tor bikdi. Əblənin körünəlik orunda xeyirdarla qızıq liniyə telefon numarını ilan qılış. Adəm mülazimdini ulaş tərtibini adilaşdırış. Xeyirdarla mülazimət qızıq liniyəsinin inkas qaytırış ixtidarını östürüşüqə ilan veriş oturu qoyulğan. AI xeyirdarlar mülazimətçisi bir qısım istimalçıların qanunluq hüquq mənfəətiga dəxli təriz qıldımı yox. Bəzi istimalçılar bunundan gumanlanıb qalmaqda. Xəbər xunu advokat qorunu advokati Li Jiaomao mullanı bildirdi. Mühimi AI xeyirdarlar mülazimətinin işlətilməsi istimalçılar üçün əmli məsələni həll qilishdə rol oynayış kerak. Məsələni həll qilish tosalığını köpəytişini saxlanış kerak. Əgər AI xeyirdarlar mülazimətçisi istimalçılar yoluqqan məsələni bir tərəf qıla alsa və həll qıla alsa, onun üstüge həll qılıb bolmaganda istimalçıları adamlıq mülazimətə yoki bivasitə adamlıq mülazimətə ötkəşkə yetəkləsi buldu. Bolmasa istimalçıların qanuni hüquq mənfəətiga dəxli təriz qılışqa çetildi. Obyektiv cəhətdən qarağanda texniki kəmçil boğaşqa aldın təsdiq olunğan hesablaş usulu və til materialı ambri mükəmməlləməz. AI xeyirdarlar mülazimdi xeyirdarlarının mürəkkəb suallarına cavab verişdə arman uçuşluq dərman yox. İstimalçılar bilən fikir almaşdırğanda yüzəki cavab veriş, təkrar cavab qaytırışdək onaysız əhvallar görüldü. Subyektiv cəhətdən qarağanda AI xeyirdarlar mülazimdiki yetərsizliklərini pütülləy sünni usulda toluqluğlu buldu. Amma bəzi karxallar mülazimət abudları bilən paydını östürüşünün münazirətini astın üstün qıvitib, tənarıqını ziyadı qısıb, adam küçü mülazimətini qatma-qat quyuq tuman içində təsdiq qılıb, istimalçılar köpalada toxtuma çikişə, knopkini toxtuma besişə doğru gəlməkdə. Hər bir qədəmdə AI xeyirdarlar mülazimətçisinin düşəndürüşünü anlab, səli ehtiyat qımısa, həmisi nölgü qaytıb, qaytadan başlandı. AI xeyirdarlar mülazimətini işildişdiki dəsəbki məqsəd əslədə texnikidin paydınış, mülazimət sübütünü östürüş, istimalçıların ehtiyacını texim yaxşı qandırış üçün idi. Toğra ticaret ideyası da çıntırıb xeyirdarlarının təsiratını östürüş, İstimalçıların mənbətini qoğdaşını başına axır ən yuqri qimmət nişanını qılıb, AI xeyirdarlar mülazımdı bilən adəmli xeyirdarlar mülazımdını bir tutaş planlap, özərə toluqlaşın ilgiri sürdüğən, özərə yardan verib ilgiri sürdüğən yaxşı vəziyyətini şəkilləndirib, mülazımət torunu zeş puxtu toqub, mülazımətinin birikmi küçünü mücəssənləb, istimalçılar inkas qılğan barlıq məsələlərini toluq əlqiliş gərək. Alaqda tüzüm qayırlarını tüzüb və mükəmməlləşdirib, xeyirdarlar mülazımət bazarını nazarat qılıb başquruş, təkşürüşünü küçəytiş, Paş qılış yollarını rəvallaşdırış, karxalların AI xeyirdarlar mülazımdının payınıb, məsuliyyət və məcburiyyətin özünün qaçırış qılmışını vaxtı təkşürüb bir tərəf qılış gərək.

Hörmətlik radio dinləyicilər. Köpləyən kəsbi mütəxəssislər köp xil ölçəm boyunca teri kəsəliklərinin aldını iləş davalaş bilimləri və əməli üsullarını təfsili düşündürdü. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətinizdə boladı. Köpləyən kəsbi mütəxəssislər köp xil ölçəm boyunca teri kəsəliklərinin aldını iləş davalaş bilimləri və əməli üsullarını təfsili düşündürdü. Yaqında Dövlət Cüngi Tibabiti Doğrularının Başqırış İdarəsi 2026-cı illik Cüngi Tibabiti Doğruları Sağlamlıqını İlgiri Sürüş Yürüşlük Axbarat İlan Qılış Yığını İçib, Teri Kisəliklərinin Cüngi Tibabiti Doğruları Bilən Aldını İliş Davalaş Baş Temizini Çör Edəb, Köpləgən Kəsbi Mütəxəssislərini Təklif Qılıb, Davalaş Texnikisi Ayıldı Kütüş, Milli Tibabiti Doğruları, Cüngi Tibabiti Boyice Hüsün Tüzəş Qatarlıq, Köpxül Ölçəm Boyice Teri Kisəliklərinin Aldını İliş Davalaş Bilimleri və əməli usulunu təfsili düşündürdü. Cüngi tibabətçilik doğrugərlikdə terə adamın işki əzalardaki quvvət və qanının küçlük acizliqinin taşqı inkası edəb qarılıb, bir bütünlükni çıxış qılıb, işki əzalarını təngşəş, taşqı cəhətdə terdiki zəxmini davalaşqa tən itibar biriş təşəbbüs qılınqan. Növətdə cüngi tibabətçilik doğrugərlikinin höl təmrətgə, yaltaşma, dan xorək qatarlıq köp uçuraydıqan və cahil xarakterlik teri kisəliklərə davalaş təcrübəsi mol bulub, işçidiqan və sırtın işildiqan nurğun resiplik doğrulağı iyi bulublu qanmay, yenə otışınlısı, ölteniş qatarlıq alahidi texnikilərini şəkilləndirgən. Dövlət Cüngi Tibabətçilik Doğrularının Başqırış İdarəsi, Cüngi Tibabətçilik bilən Qərb Tibabətçilikini birləşdiriş və Asallıq Millətlər Tibabəti və Doğrugərlik Məhkəmisinin müavin başlığı Ouyangbo mundaq dedi. Dövlət Cüngi Tibabəti Doğrularının Başqırış İdarəsi, teri kesli Cüngi Tibabəti Doğrularının aldını iliş və onu davalaş iqtidarı quruluşuna davamlıq ilgiri sürüdü. Növətdə 25 teri kesəlikləri bölümü Dövlətlik Cüngi Tibabətçilik əvzəl məxsus bölümü tanlab quruldu. Bu, Zangzu tibabəti, Mongol tibabəti, Uyğur tibabəti məxsus bölümlərini öz sigə alıdı. Şunun bilə bir vaxtda, köp dərəcəlik Cüngi tibabəti teri kisəlikləri bölümü sübdünü kontrol qılış toru quruldu. Ölçəm quruluşu cəhətdə teri kisəlikləri bölümünün 5 türlük təvsiyə xarakterlik dövlət ölçümü, 51 türlük Cüngi tibabəti doğru gərləkəgi alaqıdar kollektiv ölçümü arqarqıdan oturuğu quyulub, davalaş tərtibi yenimi qeyliplaşdırıldı. Fən tədqiqat və ixtisaslıqla sahəsində dövlət Cüngi tibabəti doğru yerləkəgə varislik qılış, yenilik yartış mərkəzəgə tayinib, təngi təmrətki kesli, ax kesəlgə qarda məxsus tədqiqatına qanat yaydırıb, Cüngi tibabəti və Zangzu tibabəti, Uyğur tibabəti qatarlıq, Asallıq millət tibabəti teri kesəlikləri noxtalıq pəllərini qollab, zor bir türküm kəsbi ixtisaslıqlarını yetişdiriş gerek. Keyingi qadamda məxsus bölüm və sübət kontrol mərkəzi qurulışını davamlı küçəydib, teri kisəlikləri Cüngi tibabəti doğruları tədqiqatını çoğunqurlaşdırıb, sağlamlıq boyunca pənni umumlaşdırış salmıqını aşırıb, amının teri sağlamlıq sapasını umumyüzlük östürüş gerek. Zaki əsvisi yaşlıqdan xorəkdən bəlbaqsıman qapartmıqıcə, kişilətə bu boyunca pərəqləndirib davalış. Bu vaxtların terisi yumran bulub, nəm ısıq mühitdə asalla höl təmrətkə və zaki əsvisini kəltürüb çıxırıdı. Cüngi tibabəti pəllə akademiyası Şiyuan doktorxanası teri kisəlikləri bölümünün modir və raci. Muavin başlığı Song Bing Mundaq dedi. Yaz pəsildə höl ısıq arlaşıb gedidu. Onun üstügə bir qış muvafiq olmasa, bu vaxtla asalla höl ısıq içində teri məsələsini kəltürüb çıxırıdı. Bu vaxtla höl təmrətkisigə qarada quruq uşqatını suda qaynatıb höl ötküzüş ya ki yuyunuş təvsiyə qılındı. Bu usulun xarakteri mötüdül bulub, höl təmrətkinin qızırıb işiş, qıçışış, su sırğış alamətlərini önümlük pəsəydidu. Pərviş qığanda teri tosuğunu noxtılıq əsli kəldürüb, yunub olğandın kiyin vaxtıda xuşbıraq materiyalı bulmağan bu vaxtla teri yumranlaşdırış məhsulatlarını sürgəş gerek. Yemək işmək cəhətdə balı imit vatqan anala deniz məhsulatları, açıq çüçük, tuxum, süt qatarlıq asan səzgürləşdirdiğən yeməklərini yeməsligi. Bu vaxtlağa qoşumcu yeməklərini tədirci veriş gerek. Zaki əsvisini davalaşının yadrosi qurğaq saxlaş, ayrış, yuyup, sürtüp, qurtqan dinkin, Cüngi doğrusu meyni nipi sürkeş. Gündülük sakını pat-pat almaştırıp duruş. Şamalda tip aptapkı siliş. Şunun bilen bir vaqtta, balalarının kim gecəklərindən bək qilin bub gelişdən sakılınış gerek. Əgər balada əsvi iğir bolsa, qızış qatarlıq əhvalla körülsə, çoxum dərhal doktorğu körünüş gerek. Hava sığanda, çoğladiki höl təmrətki mu asalla qayt-qayt qozğuldu. Beycan şəri Fıngtay rayonu Puhanyu Məhəllə Səhiyyə Mülazimət Mərkəzinin modir vəraçı Leoxun Monolanı oturuqı qoydu. Cüngi tibabətdə höl təmrətkini davalaşda ciddi və sözülmü xarakterli kisəlini ayırıb davalaş, işçi və sərtini tən davalaş prinsipi əməl qılındı. Yaş üsmürlə teri yığının acırılıb çıxışı küşlük buluş, 5
besim eğir buluş, dəmiliş və işləş qalaymaqan buluş qatarlıqlarından təsirgə uçurab, yaşlıqdanı xoriki köp körüldü. Paytax tibbi daşıysa qarmaqıdaki Beycan Joni Tibabidi doktorxanısının moder vəraci, teri kisərikler bölümünün moderi Jo Dongmei mundaqtab körsətdi. Yaşlıqdanı xoriki, yəni danı xorak, öpkə və aşqazanın ısıqı eşib getiş, öl ısıq yığılıb qiliş, ciyanın ısıqı eşib getiş, mənbilik acızlab ısıq eşib getişdən ibarət 4 xil kisəlik tipiqi bölündü. Paraqlandırıb tanışaşki toğru kilidu. Kündülük yemək işməkdə tatlıq yeməklə, süt məsulatları, mayda pişirilgan açıq yeməklə və soğuk içimliklərini az yeyiş. Yoğur talalıq meyvi çivə.

Anhorak sıkışını çekleş. Bulup mu yüz kısmının xatarlık üçbürcek rayonunu ayış. Saat 23'ten burun uxlap, keyfiyatın tanşayışını ögünü biliş gerek. Cigar yeli tanşalsa, anhorak mu tabi halde azıydı. O, yaş üsmürlerinin hormon məlhemi. Yokur kuyukluğdaki kislata tördeki məhsulatlarını öz aldığı işletmesliğini. Kən kölemlik cahil anhorakni vaxtıda doktorğa körüstüşünü əsker tutu. Bəlbaqsıman qoqqaq teni aciz kişilə və otdur yaş yaşanqalladı köp körlüdü. Nervi ağırıqı nurğun bimarlani teximi qiyin əhvalğa çürüp qoydu. Sonpiyanın tonuşturuşca bəlbaqsıman qoqqaq su çeçigi bəlbaqsıman qoqqaq virusu kəltürüp çıxırdıqan ciddi xarakterlik yoqumluq teri kesli ikən. Cunyi tibabədə də bəlbaqsıman qoqqaq yılansıman çıqan dəpmi atladı. Cigər bilən ötnün höl ısıqı ot zəhərinin yığılıb qelisi. Cənlonun tosilişdən kilib çıxıdı. Joint tibabati ötkür mezgilde ağırıq toxtutuş, keselik jarayanını qısqartış, şundaqla nerv ağırıqını davalaş qatarlıq cihetlerde özgeçi əvzellikke ve mol davalaş vasıtasıga ege. Ötkür mezgilde joint doğrularını içkende sıxını qaytırıp höllikni heydeş, sıxını yandırıp zərini qaytırış, yanını sancış, joint doğrularını sırtın sürüş qatarlıq sırtın davalaş usullarını maslaştırganda ağırıqını tez toxtutup soluq kapartmanın qurup ketişini ilgiri sürgülü boludu. Nervi ağrıqı karata davalaşta, kanını canlandırıp uyğun kanını eritiş. Yollarını içip ağrıq toxtuş yadro kılınıp, yanını sancış, əmən bilən dağlaş qatarlıq usulla bilən cinlola ravallaşdırılıdı. Kelinkilik davalaş önümü gəudilik boludu. Bimarda keselik qozğalğan dinkin, baldıraq davalaş, terdiki səxmilərini tazlaş və dəmiliş xizmetini yaxş işləş gerek. Yuqarqılağı deyik qatqığanda, köp sandiki bimarla tezli saqqayıp getirdi.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Bəzilə tordakı rəng qarğılığını təşkirləş üsulu arqılıqla mən rastlıqla yoşurun rəng qarğısımı deyə guman qılışdı. Muxbirimiz Gülrü Sürət bu vaxtı xəbər verdi.
1: Yaqında bir parça qiyinlik dərəcəsi yuxarı olan rəng qarğılığını ölçəş əsvabi torda qızğın münazirə qozğıdı. Bəzilərinin görüş qüvvəti normal turub rəsmdəki sallarını tonuya almadı. AI mı fərqləndirə almadı. Şuna bilən nurgun kişilər özünü yoşurun rəng qarğısı mı emas mı deyə guman alınıb qaldı. Adətdə rəng qarğılığını təkşirdiğən rəsm bir adamın rəng fərq etiş iqtidarını qandaq təkşirdi. Nəmə üçün görüş qüvvəti normal kişilər mi xata cavab verib qoydu. Pravi iliş və kəsbi salamətlik təkşirişdə rəng sezimının ölçümü qandaq? Rəng qarğılığını ölçəş rəsmidə ölçəngini görüş qüvvəti emas, bəlkə rəng fərqini fərqləndiriş. Rəng qarğılığını ölçəş rəsmi dəl rəngli kiçik yumulaq nöqtələrdən düzülgən san yəki nəqş yoşurunğan ölçəş rəsmi. Paytaq tibbi daşıyosu qarmıqıdiki Beijing Tongrin Doktor Hansi köz kesəllikləri bölümünün muavin modir viraci Tian Lei mündaqdiri. Bu xil ölçəş rəsminin layiyə logikisi nəqiş və arıq görünüşünün inaqlıq dərəcəsini yıqınlaşdırıb, fəqat inçikə rəng pərqiqi tayınıb, uçurlarını pərqləndiriş. Adam gözünün körüş tor pərdisində 3 xil körüş piramida hüceyrisi var bulub, ayrım-ayrım halda oxşumğan dolqun uzunluqıdiki nurğa nisbətən səzgür bulub, adamın gözünün yeşil, qızıl, köktün ibarət 3 xil rəngni sezdiğən fiziologiyalik asasını şəkilləndirgən. Normal rəng səzgü əzaları barlar bu inçik rəng pərqlərini pərq etə alaydı. Rəsimdəki sallarını pərq etə alaydı. Amma qızıl-yeşil rəng sezimi normalsız bolğanlarının qızıl-yeşil rəng pərqini pərqləndiriş iqtidarı tövəlləydi. Rəsimdəki türlük nəqiş ya ki sallarını pərqləndirə alməydi. Tiyanlay mındaqdırı. Bu xil rəsim arqılıq rəng qarğılıqını təkşürüşünün entayın qatdıq aldıngı şərti bar. Yəni, çoxum ölçəmlik künnuri, Mokum körüş arlıqı belgilengen vaqt içirə layaqatlik bolğan qağaz əsli nusqısını pərqləndirişini tamamlaş gerek. Biz tordu körgən alaqda rəsimlərinin köpincisi skanerlangan, sürətki tartılgan, yana oxşaş bolmağan yoruqluq rəng temperatursudiki elektronluq ekranda körüstülgən bolğaşqa rəng allı qaçan dəsləpki ölçəmdən çatnap kepken. Onundan başqa, ölçəmlik rəng sezimini təkşürüşdə bir qrupa rəsimgi qaraş gerek, bir parça rəsim emas. Bir parça rəsimdə əgər xata cavab verib qoysa, rəng qarğısı deyib diagnoz qoyışqı bulmaydı. Şuna, yan telefondaki rəsimgi qarapla özünü sınaş,

tarixçilar şəkillərə tayınıb rəsmdəki məzmunlarını fərqləndirdi. Rəng qarğılığını ölçüş rəsmidə şəkil uçuri suslaşdırılğaşqa, şundaqla tordu tarqılış cəriyanda yana rəng fərqi kilib çıqqaşqa, AI faqat umumi körünüş kili tayınıb cavabını tapalaydı. Şuna AI-nın fərqləndirişidə xatalıq görülsə əcəb nərlik eməz. Rəng qarğısı rəng acizliqi bara verəməz. Rəng qarğılığını fərqləndiriş rəsmini fərqləndirə aldın mı? Deyəngi qarğanda, teximi köp kişilərinin köngül bildiğini, rəng sezimi bir normal bulsa, pravi iliş, xizmət tepişik təsir körstəmdə yox digən məsələ. Tiyanlayı bu əxti mındaqdırı. Elimizdə hazır yolu qoyulub atqan motorlu qatnaş vasitləri pravisi təkşürüşüdə rəng pərq etiş iqtidarıqa qoyulduğun yadroluq tələb, qızıl yeşil rəng qarğısı mı əməz müşünü təkşürüşdə. Səbəbi naidi bir vasitə, yəni qatnaş signal sistemisi də qızıl yeşil rəng ayrım-ayrım alda toxtaş və yol yürüş yadroluq uçurunu öz üstü qalıdır. Yol bir xətərlikiyə bir vasitə münasibətlik, ləkin kişilərdə umumiyyizlik bir xil xata qarış mövcud. Yani rang acizliğini rang qarğısı bilan butunlay o'xshash, rang acizliği bo'lsa avtomobil haydashga bo'lmaydi deb qaraydi. Tiyanlay mundaqdiri. Rang acizligida yanala munosabatlik ranglarni farqlandira oladi. Faqat rang yaqinlashganda farq etish iqtidori tuvallaydi. Yenik darajadagi rang sezimi normalsizligi avtomobil haydash talabiga uyg'unmi yo'q, buningga salohiyati bor davolash apparatlari qoida bo'yicha hukm qilishi kerak. Avtomobil haydagandan boshqa yana nurg'un kasblar rang sezimiga nisbatan ba'zi shartlarni ta'sis qilgan. Tiyanlay bu vaqtda mundaqdiri. Masalan, avasiya, dengiz qatnashi, temir yo'l qatnashi turidagi ish o'rinlarida chiroq nuri, yurish belgisi, temir yo'l signalini to'g'ri farqlandirishga to'g'ri keladi. Kasbiy rang farq etish xizmat o'rinlarida, masalan, qisman tibbiy tekshirish, ximiya sanoati, to'qimchilik, bosmachilik, tekshirish turidagi ish o'rinlarida. Onadan boshqa o'xshimiga ish o'rinlarining rang sezgisiga bo'lgan cheklash darajasi o'xshash bo'lmaydi. Mas sahaning rasmiy salomatlik tekshirish o'lchami o'lcham qilindi. Tiyanlay mundaqdiri. Kundalik tanlab tekshirishda rang qarg'uligini tekshirish rasmini ishlatish yetarlik yuqori unumlik. Agar natijaga qarta talash tortish bo'lsa, aniq diagnoz qo'yish va tib qayirish to'g'ri kelsa, ko'z kasalliklari bilimining yana texmo enchiga qaytib qarab chiqish vositasi bor. Muhim eskertish shuki, pravi ilishdiki salomatlik tekshirish qatorliq rasmiy rang sezimini tekshirishda cho'qim salohiyati bor davolash apparatlarining qalablashtirish natijasini o'lcham qilish kerak.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Tünəş, qulaq qoldaş, anlaş iqtidarı tövəlləşini kəltürüb çıxırışı mümkün. Muxbirimiz Nuzgül İmir bu əxtə xəbər verirdi.
1: Nurğun tağtışlıq oxşar Şavgo yıqın qiladın bu yan adət xarakterlik tünəydiğən yaman sübbətlik aynışıq bitib qaldı. Hər gün iş tünüşkəndikən əmişə vaqtının ahırı özgə təvə boğalıqını yiz qılıb, yan telefon oynab tan atqı çoxlamaydı. Bir əbdilgiri onun quluqıda tuyuqsız toxtumay tumuzğının çırıldığan avazı payda bulub, kündüzü qoğuldab, diqqəti çeçilib, hətta anlaş ıqtidarıqa təsir körtüşkü başlayan. Onun kesilini görgən doktor Yan Gojinin etişçə, bu dəl uzaq müddət tünəş kətürüb çıxarğan kesəllik əhval ikən. Doktor Yan Goji çönürüb mündaq dedi, nurğun kişilər tünəşinin cigər, börəkkə ziyan yetküzdü qalqını büldü. Likin tünəşinin anlaş ıqtidarının yoşurun qatil işkəlikini bilməkdü. Adəmnin qılıqdiki qan tumurla intayın inçki bulub, qan və oksigen yetişməzsikə intayın səzgür. Uzaq müddət tünəş, uyuq yetərlik bulmasılıq adam bədənini çarçaş və ciddili şaltıda turğuzub, simpatik nervlarının davamlı qayacanlışını kətürüb çıxırdı. Bu, qulaqnın işki qısmıdiki qılqan tumurlarının tartışıb qılışını kətürüb çıxırdı. Qulaqnın işki qısmıqa qan yetişməsə, avasız işki məsul tük hüceyrləri qan yetişməsinik, oksigen yetişməsik səbəbdən ziyanı qıçırab, anlaş nervi ıqtidarının qalayma qalışını kətürüb çıxırdı. Qulaq uğuldaşımı təbii halda çağırmızımı özlüqdən kildi. Onundan başqa tünəş əmişə keyfiyyat cedilişiş və təşvişlişdən birlik kildi. Bu mu qulaq uğuldaş alamətlərini texmi iğirlaşdırıydı. Şavqonun kisəlik əhvalı qarda doktorxandiki qulaq uğuldaş mütəxəssislə kollektivi qulaq uğuldaş onursal davalaş usulunu qoldub, onun üçün sistemlaşqan, xaslaşqan arılış layəs tüzüb çıxqan. Doktorlar Mollan əskərdi. Tünəşdən başqa günlük turmuşda yenə adət qayınıb qalğan nurğun qılmışla qulaq uğuldaşını kətürüb çıxırışı mümkün. Nurğun yaşla şavqulluq metro, amivi abduzlada uzaq vaqt tınışıqış taqab naxşanlaşqa, ya ki sin körüşqə adətləngən. Muyu şavqını yepiş üçün əmişə ansız alda avazını bək yuqır qıptan şaydı. Bu işki qulaq hüceylərini davamlı xıdıqla.

Partiyamız 100 yıllık kureş davamında bir qatar özgüce inqilabi ruhunu yetildirip ve şekillendirip, partiyanın müstekkem itqadi, tüp məqsidi, isil stilini merkezlik namayan kıldı. Bu, bizni boşaşmay kureş kılıç kırgıbetlendirdiğin kımmetlik mənivi baylıq. Partiya tarihi ügünüş terbiyesi de tarih ügünüp əxlaqını uluğlaş, kən partiya əzaları kadrlarını kızıl genğe varıslı kılıp, Ali Canap əxlaq pəzilət yetildirişki yetekləşdi gəllikdir. Birinciden, partiyaya sadıq boludağın umumi əxlaqını uluğlaş gerek. Kən partiya əzaları kadrla partiyaya kirgende bergen partiyaya sadıq bolumən. Partiyaya mängü asıylı kılmaymayan digən qəsmini mängü unutmay, baştın ahırı partiyaya sadıq bolışı. Partiya işlerine sadıq bolışı. Qatti niyet bilen partiyaya ägiş minişi. Özümü püşayman kılmaslıq gerek. İkinciden, xalqı bəxt yartıdığan amivi əxlaqını uluğlaş gerek. Kən partiya əzaları kadrla xalqının meydanı çın turup, baştın ahır xalq bilen japa müşaqqatda, hayat mamatı billi bulup, məsuliyetini dadıl zimisigi ilip, aktip işlep, xalqı bəxt yartışını əqiqi türde ən negizlik məsuliyet kılış gerek. Üçüncüden, özgü qatıq tələb koyduğun əxlaq pəzilətini uluğlaş gerek. Kən partiya əzaları kadrla kiçik işte yalğız kalğanda ehtiyatçan bulup, pak adam bulup, durus iş kılıp, tirişip ali canap adam, sap adam, əxlaqlıq adam, pəs arzu həvəslədin xali adam, xalq paydılıq adam buluş gerek.

Radio anıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-nin 9-cu ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibinin küzlük oxuş məvzumi 30 yaş yaş kadrlarını tərbiyələş kurusunun içiliş mürasimi də qılğan, tırışıb çoğun işlərini qılalaydıqan, mühim vəziblərini zimisiqə alalaydıqan tayanç ixtisaslardın buluş gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Bu yıl partiyamız kurulganlıqının 100 yıllıqı. Bütün partiyada partiya tarihi ügünüş tərbiyası qanat yaydırılıvatıdı. Köpçilikni Merkezi Komitet Partiya Mektibide ügünüşke oralaştırıp, bir kadar sistemlik partiyelik tərbiyası ve nəzriye tərbiyası ilip biriş intayın zörür. Mən her kararlıq otur yaş, yaş kadırlarının terbiyeli sınıfının içiliş mürasımı da söz kılıp kilovatı mən. Bunundaki asaslıq məqsəd, köpçilik bilen sırdışış, köpçilikke bəzi tələblərini koyuş. Birinci, itqatda müstəkkəm partiyaya sadıq buluş gerek. Partiya 18. kurultayın bu yan, mən partiya əzaları, kadırla gayi itqadını çıngıtış şart dəb, qayt-qayt təkidildim. Bu məsəlini qayt-qayt təkidilişimdiki səbəb şu ki, bir məzgil hər xil xata ideya və müjməl qaraşlarının təsiri tüpəyildin, xeli köp sandiki partiya əzaları, kadırla, komünistlərinin qayi itqadını yoxdib, mənpət qılı berilib, qayigə əhmiyyət bəməydiğən. Şəxsi həvəz qılı berilib, itqadqı əhmiyyət bəməydiğən bub qaldı. Jongo Komünistik Partiyası kurulgan 100 yıldan boyan baştın ahırı yüksek gaye ve müstehkem itikatkı ige partiya bulup geldi. Bu gaye itikat del Markizm itikadı. Komünizm uluğvar gayesi, Jongoça sosyalizm orta gayesidir. Gaye itikat, Jongo Komünistlerinin menevi tövriki ve siyasi royi. Şunaqla partiyanın iştipaqlıqı, birlikini saxlaşının ideyavi asası. Mən partiyamızın gayi itqadığı qarta müjməllik kılmasıdın, tılını çaynap oldurmasıdın, belki bayrıqımız roşan halda merdanlik bilen ifade büldürüşümüz gerek deyip təkidləb geldim. Kompartiya özünün gayi itqadını yoxdublu koysa, onun başqı partiyalardın işqandaq mayetlik pərqi kalmaydı. Mənivi hərəkətləndirgüş küçü və mənivi reştisini yoxdib, təşkilsiz çeçilangı topqa aylınıb qilib, məqlubiyyətlik təqdirdən keçib qutlanmaydı. Şunu mən qayi etiqat komünistlardaki mənivi kalçisi. Komünistlarda qayi etiqat bolmasa, mənivi cəhətdə kalçisi kəmlik görülüb, sünək yumşaqlış kesiligi qırıbda bub qalıdı də, müqərər halda siyasi cəhətdə aynıb getiş, İqtisadi cəhətdə nəfsaniyyətçilik veriliş, əxlaq cəhətdə çükülüşüş, turmuş cəhətdə çirikliş əhvalı kilib çıxıdı o dəb qayt-qayt təkidildim. Partiya əzaları kadrlar üçün itqanda müstəkkəm qayı itqadı buluş, ya ki nam mənpəət, şəxsi həvəzninli qoydu buluş, şu adəmnin ideyəvi mənzili və şərkidini bəlgiləydi. Partiya əzaları, kadrla, müstəkkəm qayı itiqatqı iyi bolğandıla türlük sınaqlağı bərdaşlıq berib, məzmut mağalaydı, yıraqı yürəlləydi. Qayı itiqatı bolmasa, ya ki qayı itiqatı müstəkkəm bolmasa, boran çapqullağı bərdaşlıq berəlmək, aşkışlıq pəyiddə şəxsi qərəz peyda boludu. Hətta ciddi pəyiddə özün çətki alıdı. Real turmuşda, bəzi partiya əzaları kadrla mənivi cəhətdə püçəklişib, iradi cəhətdə çükülüşüb, mal dünyağı berildi. Pul mal, nam mənbəət, rahat paraqətni əmmidin.

Kitap ayatını sözləydi. Hər günü bir kitap tez ritimlik cəmiyyətdə sizni texəmə qimmətki iqi qılıdı. Kitap xumarlarının ən yaxşı talışı Mərkəzi Xəlq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı.

Hörmətli radio dinləyiciləri, anlayatqınınla Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio kütüphanəsi proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mol ozuqluğa ega buludu. Öz oturuşluq zaman və makan boşluğundan halqıb, tarixdə ötken kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio dinləyiciləri, biz bugünkü proqramımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxtırıb anlaşılanı ümid qılımız.

Bəzi tulxutulla qeyrib hissiyat qalmağan çağlarda ərgə tegib alıdı. Ula hətta ərlər bilən qandaq tepşi valğalıqını özlərini nazarat qılıb turuşqan xoşlılırğımı bilindirməkdi. Yəni kilib, ulanın tegib ağını sapla, balıları köp, mal dünyası bağ qeyrib oytaqla. Scarlett bu iş qayran bulub, işçi də şundaq oyladı. Ərgə tegiş bulmağan işkən. Ərgə təkkəndin kin tul qasa ölgən bilən baravar boladikən. Bəzilə Charles ölgəndin kin Scarlett-qa oğlu Wathampton ən çox təsəlli boldi deyişdi. Bu nimi digən əxmaqanı gəb? Ula hətta əxmaqlıqda uçıqı çıxıb, bala onun hayatıqı ümit beyğişlidi. Muhabbetinin yaddamısı boğan bu balı bilən o nimi digən bəxtlik deyişdi. Scarlett bundaq gəblən anlığanda ulağı çüşənçi bərmədi. Bu xıl qaraşla onun oylaydıqallardın bəhmi jıraq idi. Əməliyyətdə, o, oğlu Vatqa an çıxıb getməkdi. Hətta, onun özünün oğlu işgəlikini bəzdə unutubmı qaladdı. Scarlett hər günü ətdiyəndə uyğunub, birdəmlik xaramuşluq işidə özünü Scarlett o xaraxan qız qiyabıtıdı körətdi. Bu, qoyaş illik nurlarını təbiyyətki sepişkə başlaqan. Quşla çan kəltürüb sayrışı vatqan, çoşqı göşünün məzilik puraqları dımmaqı uğruldığan çağ boladdı. Bu çağda o özünü ғəmsiz, qız çağlardakidək his qıb qaladdı. Birdəmdən ki yılla bu vaxtın qosqı içib jığılığan avazı anlanıb, onu bir pəski tan qaldıraddı. Şundala, o bu neminin avazı edəb oylaydı. Andın oğul işgəlikini isi qaladdı. Onun üçün aşliyin unutub getiş intayın qiyin idi. O hayatıda tuncı qitim tara qorqıqa. Tara qorqının aldı tərəbdiki taq tutuşuduğan uzun yoluğa, dəryağı tutuşuduğan qızıl topuluq çoğun yoluğa, zitçidi kivəz deyirilib kətkən qızıl tupraqlıq etizliqlağa nəprətlinişkə başladı. Bu yərinin hər bir qeyriş yeri, hər bir tüp dərxi, hər bir eriqi, hər bir çıxır yolları onunğa Aşliyin əsl tüp toraddı. Aşli başqa bir ayalğın mənsub olub kətkən. Allı burun, uruşqı manğan bolsumu, onun ruhi qugum qoynudiki aşı caylada üzüb yürətdi. Öynün kari doğruda turub, külüb turduğan bir cüb közni onunğı tikib, təbəssüm qılıb turğallıqı közgü körünü atqandak boladdi. Scarlett 12 kauçuk tərxi kənti tərəbdən dərya boydiki yolunu boylab, çepib kilib atqan atnın tuyaq avazını anısla, aşlini oylamay qanmaydı. O, burun öz eyn dayın yaxşı gördüğən 12 kauçuk tərxi kəntigim o, özlük qıldıqan bob qaldı. O, o yərgi nəprətlin ətdi. Əmma, yenə onun yürgi şu yərgi təlpünüb turğaşqa, John Wilkes bilən qızlarının onun toğırlıq qılışqan gəplərini, onun Virginiyadın əvətkən xətlərini oqu atqallıqlarını anla avatqandak boladdi. Bu, onun yürgini azablaydı. Amma onun qulaq salmaymı turalmaydı. O, qadiyib mağdığan endiya bilən, əxmaqanı gəpləni tolu qıldığan xoneyini yaxşı görməkdi. Ulanın mu, özünü yaxşı görməkdi qallıqını belətdi. Amma yəni uladın ayrılalmaydı. Yəni dixi, hər qitim 12 kauçuk tərxi kəntigi berib kəlgəndə, özicə huyu tutub qilib, karvatqı çıxıb yedib aladdi. Kəşik tamaqını mu, yeməkdi. Onun muşındaq tamaq yeməslikidən apısı bilən negir anısı bəkmi ənsir əyddi. Negir ana pətnusta məzlik tamlanı elib kilib, onun hazır tul ayal işgəlikini, əmdi tamaqını qançlik yesi boleyi verdiqalıqını ehtaddi. Amma Scarlett'nin tamaqqa pəqətli könlü tartmaydı. Fontaine doktor Ellinğa ғəm qayğının adəmini acizli divitidiqalıqını, ayal kişi şundaq keti versə, oruqlab, axır ölüb keçişimi mümkünlikini sözləb bərdi. Ellin mu, şunundan ənsirəb durğaşqa qatlıq qorqıb gətdi. Bunun qıbaşqı çarı yoxmu, doktor? Ən yaxşı çarı muayt yəngüşləş, dedi doktor. O mu, saqaymaz kesəldən qutuluşunun yolunu izdəyddi. Şunun bilən, öydikilə Scarlett-ni balı bilən məcburi halda, aval, savannadiki oxara bilən Robillard-nın tuqqallarını gəyə. Andın, Charleston-diki sınırları Pulli bilən Elali-nin qeşiqi yolga saldı.
Lekin u yerlardan Ellin o'rinlashtirgan vaqtdan bir oy burun qaytib keldi. Nima uchun qaytib kelganligini nima

Hörmətlik radio dinləyicilər, biz yuxarıda Şinjan xalq nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı nazının nomlu romanını anlattıq. Davamını ətidəki proqramımızda anlatamız. Proqramımızın riyasətçisi və muharriri Məhliya İbrahim, kirishdirgichisi Abduxaliq Əhməd, məsul muharriri Abdullah Molla, nazaratçisi Nijat Abduqadir. Əmdə diqqətinizə stansiyamızın anlatılış aldığı turğan başqa sərhil proqramlar da bolsun.

Radio olguvçı dostlar, MD Can Eniki programımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Enikimizdə qayıs məzmulayan buldukin birlik qulaq sepaqaylı. Daim kırpik ulaşının ziyniğe səl qarama. Həsəlinin rastılı mın yılgıcı süpüt özgərməmdü. Bugün yenə ərmək ayvallağı münasitlik, un qəlidə ceniz dünya rekordunu anlayımız. Bugün yenə meyvi çivilə doğrusulki məzmulamı deyiqtanlarda. Hoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünki cihaz səyahatımızı başlayıdan duq. Yaqinqi yillardan buyon texnik ko'p kishilar texnik nafis tashqi qiyofatni qo'g'lishga boshladi. Buning bilan kirpik go'zallashtirishmo qiziq tanlash bo'lib qoldi. Mayli kirpik ulash bo'lsin yoki kirpik laki va yoki kirpik o'stirish suyuqligi ishlatish bo'lsin, bu usullar ko'zni texnik nurliq qilib go'zallikni namoyon qildi. Kirpik ulash tabiiy kirpikning yetarsizligini to'liqlab qolmay, yana texnik quyuq, inchka, uzun, yo'g'alma bo'lish unumini ishga oshirib, ko'zni texnik jalbkor qiladi. Ammo qosh bilan kirpik orasidagi hissiyotdan iborat bu estetik an'anani davomlashtirish bilan birga kirpik uzartish uchun mo belgilik sog'lomlik yoshirin xavfi yoshiringanligini aniq bilishimiz kerak. Kirpik yilimi rostli bexatarmi? Kirpik uzartış texnikisi yerin məngülük kirpik uzartış təpmat oludu. Əməliyyətdə yalğan kirpikini əqiqi tergi köçürüş bulmasın, bəlkə yelim arqılıq yalğan kirpikini ər bir əqiqi kirpikə bir-mə-bir məcburi yepiştirişdən ibarət. Bu yalğan kirpik talaları təbii materiallar, məsələn, yipək, at yungi qatarlıqla, ya ki birikmə materiallar, məsələn, nilon, sulio qatarlıqlardan yasılışı mümkün. Amma yalğan kirpik bilən təbii kirpikini ulaydıqan yelim, bəzi yoşurun xəbələni elib gelişi mümkün. Şuna ehtiyat bilen tanlaş ve işletiş gerek. Gerçi, köp sandiki sodigerler xeridarlığa yelim reaksiya kılıdığan kılmaydıqanlıqını sınısı mu? Ama reaksiya kılmağan tağdırdı mu, yelim tərkibedeki ximilik madıla yanılı sezgür köz rayonuna qıdıqlaydı. Nurgun kirpik yeliminin tərkibide alfa siyano akrilat türdeki simola var. Bulukmu tez kuruyduğun ve yepişkaklıqı yuqır yelimde. Şunaqla ərxil yardımcı doğruladın, məsələn, əvrişimlikini aşırıqıcı reaktiv, polimerlinişini tosqıcı reaktiv, turaqlaşdırıqıcı reaktiv və suyulduruqıcı reaktiv qatarlıqla da. Alfa siyano akrilik ester türdeki simola qısqı vaxt içində havadaki su tərkibini sümürüb, siyano akrilik ester yəki gəvdisinin mənfi iyonluq polimerlinişini kəltürüb çıxırıb, çıdamlıqlıqı bir qədər yuqur boğan uzun zəncirlik yuqur molekululuq alətini şəkilləndirib, sırtqı yüzü bilən ziş birikib tez qatırışını işqaşırdı. Köp uçuraydıqan, tez quraydıqan yelim, pəytlik yelim, 502 yelim qatarlıqlarının əmmisi muşturdaki yepiştirğuş hesablandı. Uçucan ximilik maddalarını işlətkəndə payda bulduğun qıdıqlaşdın başqa, siyano akrilat esterinin polmerlinişliyi yenə köp maqtarda ısıqlı qoyub berib, oxşaşla közünü qıdıqlaydı. Onun üstüge bəzi sodigərlə tənarıqını ticəş üçün nacar kirpik və yelim işildir. Bununla formaldehid simolisi, qoğuşun və benzoik kislata qatarlıqla qoşuluşu mümkün. Formaldehid simolisi zəhərli formaldehid qoyub berib, nəfəs yolunu qıdıqlab, rak payda qılış xalpını kəltirib çıxırışı mümkün. Qoğuşun küşlük nervi zəhəri bulub, uzun müddət aşqarınıb qalsa zəhərlinişini kəltirib çıxırıdı və çoğmiyyənin yetilişigi ziyan yetküzüdü. Benzoik kislatani ziyadi köp işlətkəndə cigər və börəki besin payda qılışı həm də tergi reaksiya qılışı mümkün. 2022-ci ili alımla bazardaki 37 xil kirpik elimini təkşürgən. Bunun 20-dən köprəkədən formaldehid təkşürüb çıxılğan. Faqat 2 xil kirpik eliminin tərkib cədvəliga formaldehid tərkibi eniq yazılğan. Alımla yana 107 ayal, yəni 21 yaşdan 52 yaşqıcı bolğan 107 ayal üstüdə elib bargan bir türlük qayta ziyarət qılıb təkşürüşdən məlum bolışca 60%-dən artıq ayal kirpik elimi sürkəgəndən kən möngüz pərdə yallığı və biriktirgici pərdə yallığı qırıqlar bolğan. Bu təkşürüş onun bilən bir vaqtda 40% ayallarda yelim reaksiya qıldığılıqını elan qılğan. Kirpik ulaşdan kelib çıxdığan ən köp uçuraydığan kisəllik qapaq kirviki yallığı, yəni qapaq yallığı dəpmat oludu. Çünki kirpikinin tük xaltısı qapaqının kirvikigi caylaşqan bulub, qapaq terisinin asnıqı qəltigi qısturluq qırıdı. Hər bir kirpik bir müstəqil tük xaltısından ösüb çıxıdı. Kirpikini ulğan dinkin, kirpikini tazlaşının qiyinlik dərəcisi aşırdı. Əgər pakız bulmasa, ter miyi, qırın buyumlarının qaldıqları və çantozalla kirpikinin tüyüdü yığılıb qilib, bakteriya payda qılıb, qapaq yallığı və yeni masku payda qılıb. Yalğan kirpik ziyadı quyuq, yaqı muvabıq çaplanması mı, kirpik tük xaltısını besi bilib, yallığının içini kəltürüb çıxırışı mümkün.
Bu moda bolgan magnetlik yalgan kirpikte tekhimi roşan boludu. Onodan başqa agar pardazxana va kirpik saymallarının tazdiqi yaxşı bolmasa, kirpikni sazansman kanının paragandichiligiga uchurdu. Kirpik östürüş suyuqligi köz keseliklerini keltirib chiqarishi mumkin. Bu yoshirin xatarlarni ko'zda tutib, borgan sayin ko'plagan kishilar kirpik yelimini ishlatishni rad qilib, kirpik östürüş suyuqligini ishlatishga boshladi. Undaqda bu xil tanlash haqiqatan bexatarmi? Buni yana kirpikning o'sishidan so'zlashga to'g'ri keladi. Odamning kirpikining o'sish davri odatda o'sish mazgili, chekinish mazgili va to'xtash mazgilini o'z ichiga oladi. Kirpik o'stirish suyuqligidagi ba'zi tarkiblar o'sish mazgilini uzartib, kirpik tushishdan burun teximi uzun vaqt davomli o'sib, teximi uzun bo'ladi. Ba'zi kirpik o'stirish suyuqligining tarkibi prostaglandin birikmasiga o'xshab ketadigan bo'lib, bu tarkiblar kirpik tuk holtasining aktivligini qo'zg'atib, kirpikning soni va zichligini oshiradi. Prostaglandin turidagi tug'undi moddalar bir xil dori bo'lib, eng dastlabki asosligi glaukoma va ko'z besimi yo'qirlash kesimini davolashga ishlatilgan. Glaukoma bemorlarining ko'zdagi suyuqlik ko'p miqdorda yig'ilib, ko'rish qutiga ta'sir yetkazadi. Prostaglandin turidagi tug'undi moddalar ko'z ichidagi suyuqlikning hosil bo'lishini azaytish yoki suyuqlikning chiqarilishini oshirish orqali ko'z ichki besimini tuvalatadi.

0: ұшқының келіш мәнбәсі болушы мүмкін. Контрол қылыш бір қадар қиын болуды. Яны бір қысми, әсәл еғівелінғанден кейін, шіләп чықырыш, пішіқлап шіләш жәріянады ұшырашқан болып, шіләп чықырыш жәріянады ке хава, мәшғулатчы қадым, үскіне вә қачы қатарлықланың болғын үшін өз шеге алуды. Bu qismini adam küçü arqalıq kontrol qılğılı boludu. Əgər əsəlinin tərkibidə osmos xumar eçitqo köp olsa, şunun bilən bir vaqtda əsəlinin su tərkibi bir qədər yuqri. Saxlaş temperaturisi bir qədər muvafiq olsa, bu osmos xumar eçitqo zəmbırğı əsəl tərkibidiki qənd türdiki maddalarını parçalab, etil alkogol və karbon 4 oksid asıl qılıdı. Oksigen mövcud boğan şəraitdə etil alkogol yenə asetik kisatağı aylındı. Növətdə bu osmos xumar eçitqolarının salamətliki paydasız təsir körüstüdüqalıqını, əmma əsəlinin sübütünü özgərtib, təmini nacarlaşdırıb edidiqalıqını ispatlaydıqan bivasta ispat yox. Çıxıb etqanda, əsəlini saxlaş məzgiligə aqqılanlıq bilən muamil qilişimiz gərək. Gerçi əsəl saxlaş qıçıdamlıq bolsumu, likin əsəl tərkibidiki osmos xumar eçitqo və su tərkibi qatarlıqlarının təsiri tüpəylədən, barlıq əsəlini ızçıl saxlıqılı boladıqalıqıdın deyərək bərməkdir. Əgər ağızını aşqan dinkin, saxlaş muvafiq bolmasa, hava, su, yakından tartıb qalsa əsəlini usubdu özgürüb gedirdi. Ondaqda əsəlini qandaq qılğanda uzun saxlıqılı boludu. Hazır biz bazardan setib alğan montizm zavodlar işləb çıxarğan əsəlinin oralması da sübət kapalat modeti edəb yazılğan bulub, adəti 2 yıl buludu. Əsəlini saxlaş şəraiti muvafiq bolsa, saxlaş modeti ütüb kəsimə işləmə bolmaydı. Montizm zavodlarının əsəlini setib eliş. Biz ən yaxsı montizm zavodlarının əsəlini setib elişimiz gərək. Çünki montizm zavodlarının işləb çıxırış təlbi qatdıq. Көпсандеке қарханлар му, осымыз құмар етшітқуны тәкшірішіні күчейтіп, оның мақтарыны имкан қадар азайтып, әсәлінің сақылыш вақтыны ұзартуды. Адәттік әхвалда, осымыз құмар етшітқуның санаатләштіріп, ішләп чықырылған әсәлдеке мақтары анчы оқыр болмайды. Диққалла әсілінің тәркебедеке мақтары ниспәтен оқыр болуды. Су тәркебе аз болған әсәліні таллаш. Bəzi materiallarda əsəlinin su miqdarı 18%-dən tüvən, quyuqluqda 42 bomerdən yuqarı bulub, osmos xumar eçitqonun öz işini tizginləşki texmə paydalıq işgəlliki tılğı ilanğa. Yəni, əsəlinin su tərkibi qançı tüvən, quyuqluqda qançı yuqarı bulsa, osmos xumar eçitqonu tizginləş rolü şönçü yaxşı buludu. Ən yaxsı birinci dərəcəlik əsəlini tallaş gərək. Оның үстіге бомер дәрежесі 42-ден юқыры, яке шыныңғы таң болған әсәліні таллаш керек. Бұл қылдексі сақлашқы тихіні чедамлық. Чүнкі бірінші дәрежелік әсәлінің су тәркебі бір қадар төвен болып, бірінші дәрежелік әсәлінің су тәркебі 20%-ден кішек, яке шыныңғы таң болышы тәләп қылаған. Әгер ішкенші дәрежелік әсәл болса, су тәркебігі болған тәліпі 23%-ден кішек, яке шыныңғы таң болышы керек. Оныңдың басқа яна сақлаш мойтығы диқат қылыш керек. Saxlaş temperaturisi 25 Celsius gradusunun yuqarı boğanda, osmos xumar eçitqo ən muvafiq ösüş temperaturisi dairisi də, yəni 25-dən 37 Celsius gradus dairi içində durudu. Bu şəraitdə əsəlinin eçitiş sürəti tezləşib, sübti asallı özgürüb qalıdı. Əgər saxlaş temperaturisi 10 Celsius gradusunun tüvən bolsa, osmos xumar eçitqonun ösüşünü önümlük tizginligili boludu. Nurgun kişi əsəlini tonglatqoğu silişini yaxşı gördü. Tonglatqonun soğuq saxlaş tərəfinin temperaturisi bək tüvən, Gerçi, saxlaş modetinin uzartışqa yardımı bolsumu, likin əsəlinin kristallı işini kəltürüb çıxırıb, təmigi təsir yetküzüdü. Əlbəttə, əgər könlünüzgə anmasanız, bir vasitə tonlat qoğı silib saxılsınız mı buludu? Bıraq yigəndə ilman sodu iyirtişinizgə toğır kəludu. Onundan başqa, əsəlini işlətkəndə çoxun pakı, zəm, qurğaq saymalarını işiltib, bakteriya və su tərkibinin kırıb getişdən saxılınış gərək. Saxlaş vaxtı uzun boğan əsəlgi nisbətən, sırtqı yüzdiki qısmını elevitib istimal qılışqı buludu. Çünki əsəl nəmlik sümürüşçallıqı iqi bulub, havadiki su tərkibini sümür əleydi. Üstünki qəvətdiki əsəlinin su tərkibi, astınki qəvətdiki əsəlgi qarğandı yuqır boludu. Şuna etiş roli əsaslıqı əsəlinin üstünki qəvətdiki hava bilən uçuraşqan qısmıdı yüz berudu. Tövəndiki kişilə əsəl isib olmaydı. Nurgun kişinin nəzirdə əsəl yaxşı nərsə, hətta kütünüşdə kəmbosu bulmaydıqan nərsə. Əməliyyətdə, əsəl tərkibidə şəkər ən köp, başqa ozuqlıq tərkiblərinin miqdarı nəhayəti az. Cüngo yeməklik tərkibi cədvəldəki sağlıq məlumatlarda göstərilişçə, əsəlinin 75.6% tərkibi şəkər bulub, glikoza və fruktoza qatarlıqlarını öz içə alır ikən. Yəni, 22% su var, may və axsıl miqdarı 2.3% nəqiləyir. Vitamin, mineral maddə qatarlıq tərkiblərinin əgilgən nisbəti 0.1% kimi yetməyir. Şoğa her günü bir koşuq əsəl istəkli qançılık ozuqluq toluqlayımız desək, şüncülük toluqlayalayımız dəb ümit kütməyli. Pəqət onun təmini istək buludu. Hətta bir qısım kişilər həsəlini az içi ya ki, içməsi gerek. Məsələn, diabet kesli bimarları. Həsəl tərkibindəki şəkər, qumuş şəkəri, fruktoza və glukozun öz içi qalıdı. Bunun içi də qumuş şəkərinin miqdarı nəyətə az bulub, təxminən 1% qeydudu. Fruktoz bilan glukozun miqdarı bir qədər yuqarı. Gerçi, fruktozun qan şəkərinə bolğan təsiri bir qədər kiçik bolsunmu, lakin glukozun qan şəkərinə bolğan təsiri bir qədər çoğ. Əgər daim içsə, yoki bir qitimda az içmisə, yana da qan şəkərini kontrol qilishqa faydasız. Yana fruktozga bardoshliq bera olmaydigan kishilar ham hasalni oz ichishi kerak. Hasal tarkibidagi fruktozning miqdori bir qadar yuqori bo'lib, fruktozga bardoshliq bera olmaydigan kishilar agar bir qitimdan ko'p qabul qilsa, badan fruktozni hazm qila olmay, ich tushirishni keltirib chiqaradi. Qaziyat bo'lib qolganda hasal ichishning ajoyib unumi bor kishilar fruktozga bardoshliq bera olmaydigan kishilar to'piga kiradi. Bir yoshchadagi bu vaqtlarda hasal iste'mol qilmaslik kerak. Bu vaqtga nisbatan hasal xatarli yemaklik. Çünki əsəllər sigülçinini yığıb, əsəl çıxırış yəriyəni də asalla botulizm tayaqçı bakteriyası bilən bulğanğan gülçini və əsəlini hər sandıqı ilib kirib, əsəl tərkibədə botulizm tayaqçı bakteriyası və onun sporusunu payda qıludu. Bir yaşçıdiki bu vaxtlarının üçcə yolu tusqi iqtidarının yetilişi tixi mükəmməl bulmaqaşqa, botulizm tayaqçı bakteriyasının köpü işini tizgirliyəlişi natayin. Şuna əsəl yigəndi zəhərini qilişi mümkün. Zəhərinişinin dəsləbki məzgildə qəvziyyət bulub qaludu, arqadalı çarçaş, süt əmgəndi halsızlanış, iştası tutuluş, muskullar mağdursızlanış, yığı avazı acizlaş əkvalları görüldü. Bir yaşdan yuqur kişilərinin üçcəy yoludakı təbii mikroorqanizmlar topu tərəqqi qılıb, bir qədər pişpitilgən bulub, bu sporların bıxılınışıqı paydasız. Şuna yanılı bir qədər bixətlər buludu. Həsəl həqiqətən saxlaşqı çıdamlıq, likin sübtü özgərməkdi o deyişki bulmaydı. Əgər texmi uzun vaxt saxlamaqçı bolsunuz, aldı bilən montuzum zavutlarda nəsaz eti bilişiniz gərək. Ən yaxsi, birinci dərəcilik həsəl buluşu. Həm də salqın, qurğaq, kün nuri bivasitə düşməkdiğən muhitə saxlanışı gərək. 10 sesiya gradusdan tüvən bolsa ən yaxşı. Həsəl ağandımı, saymalarının qurğaq və tazlıqıqı diqqət qilish, həm də vaxtı da yemləş gərək.
1: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdid nəmə digən temidə toxtalımız.
2: Məlçə uruş, çikiş dünya uruşuda qaza qılğanlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minoç açarçılıq, yer şəhərdən 800 milyonun artıq adam yenilə açarçılıq içində durvatıdı.
0: Baba və muhit bulğunuşumu nəyətə qorxunuşluq.
1: Şündaq, əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməz ki, salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
0: O nəyəmə?
1: Tamak içik iş. Tamak içik işini Dünya Səhiyyət Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi dəb atıqa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
4: Barmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yax dəyli.
0: Qadirlik dostlar, hər bir ərmək hayvan igisinin ətivarlıq əmrayı bulub, manı bu, nim üçün alaq doğrunun ərmək hayvanlarının sürüdüyü və videosu bilən tuşb ketişinin səbəbi. Ləkin, bəzi ərmək hayvanlar hətta Guinness dünya rekordunu saxlıqıcı bulub qaldı. Tövəndə, köpçülükə ərmək hayvan bilən münasibətlik 10 qəlidə Guinness dünya rekordunu tunuşdurub ötümüz. Birinci, dünyadakı ən qarşı elindiğən müşük. Bu omaq müşüknün ismi Nala bulub, icdimai alaq doğruda onun məstanları en tayin köp. Onun 4 milyon 350 min məstanısı var. Bu müşkünün kişinin əvvəsini kəltürdüğən təsir küçübə bulub, dünyadaki ən köp məstansı bar ərmək hayvanlarının rekordunu saxlıqıcı bulub qaldı. İkincisi, dünyadaki ən pakar müşük. Gərcə, bəzi müşklər nəayət çox bozumu, ləkin yəni bəzi müşklər nəayət kiçik. Yəni gəlib, iyi dayan kiçik. Məsələn, Lilliput. Lilliput dəb atıldıqan bu aslan dünya bu içi ən pakar aslan bulub, pəqət 13,34 cm iqizlikdə. Üçüncisi, dünyadaki kuluqı ən çox Bəzi ərmək hayvan igiləri üçün ərmək hayvanının kuluqı ulanın yumşaq yastıqı hesablandı. Bu iştinin kuluqı dünyadaki iştlarının kuluqı içi de ən çoğun. O, səkirgək yolu az təp atıldıqan işt bulub, bu iştinin kuluqının çoğun kişilikli ayrım-ayrım 34,9 cm və 34,2 cm kilodur. 2003-cü ili o məşhur o işti bulub dallanğan. 4-ci, dünyadaki ən uzun ömür görgən taşbaqa. Təbiyyətdə bizni əyran qaldırdığan işlən məngi yükən bulmaydı. Jonasson bir deniz taşbaqısı bulup, o 1832 yılı tarafında tuğulgan. O meşhur kemi başlıqı James Cook 3-cü qetimlik deniz səpirden qaytqanda erişken soğudu bulup, hazırki dünyadaki en uzun ömür körgen taşbaqı hesaplandı. 5-cisi dünyadaki en igiz eşek. Lomulus bolsa kişide çoğur təsir qaldırdığan eşek. Onun igizliği 172-172 cm kelidigan bulup, dünyadaki en igiz eşeknin rekordunu saqlap gelmekte. 2013 yılından bu yan bu rekord yenilanmagan. Aynı çağda o ara 9 yaşta idi. 6-cisi en çoğun koy tögü körgezmesi. Bu dünya rekordu kollektif karakterge gel. Çünkü o en çoğun koy tögü toplaşkan jay bulup sani 1048 giydudu. Bu Peru'nun Pono'daki harika külü boyuda ötküzülgen çarvıçılık yermenkisi yüz bergen iş. 7-cisi dünyadaki en uzun tıllık iş. Mochi bolsa bir omak kişi Saint Bernard idi. O 2 yaş vaqtida hazır egisi Kara ve Craig Raker tarafından beqiylangan. O alaylikiga tayinib bütün dünyanın maqtishiga sazavar bo'lgan. O'lchash orqali uning tilining uzunligi 18.158 cm-ga yetadiganligi bayqalgan. 8-inchisi dunyodagi eng kichik inak. Maynik ismlik bu inak dunyodagi har qanday yetilgan inakdan pakar bo'lib, egizligi aran 61.1 cm keladi. Odatdagi inak egizligining 20-chilik mikamaydi. O Hindistonning Kralada yashaydi. 9-cisi dünyadaki en küçük buqa. Bu buqının ismi Humphrey bulup, onun egizliği aran 67.6 cm. O dünyadaki en küçük buqa hesaplanıdı. 10-cisi dünyadaki en çok müşk ailesidik hayvan. Dünyadaki en çok müşk ailesidik hayvanlar tılgı elinse, nurgun kişi yolvas ya kişirini esige alıdı. Lekin bu cevap hem doğru hem hata. Bunak değişimizdeki sebep, müşk ailesindeki bu hayvan şirbilen yolvası içi algıtlaştırıp tuğulgan. Onun umumi uzunluğu 3.33 metr bulup, mörüsün kendiliği 1.25 metr kilidu. Bu onu bugünkü dünyada yaşavatkan müşk ailesindeki en çok hayvan kaylandırgan. Onun başka onun iğirliği 418.12 kilogram gıydudu. Her günü tahminen 13 kilogram göşimiz bulmaydı.

0: Neyinigi?
1: Gündanlı atımız.
2: Qadirlik dostlar, meyve çivi sağlam turmuşdan kən boz bolmaydıqan bir qismi üçün aqlay kişilər ən köngül bulduqan yeməkliklərinin biridir. Bıraq meyve çivi toğırsıdaki bəzi talaş tartışlamı az əməz. Bugün Muşaqda toxtılıb baxımız. Birincisi, apelsin bədəngə sıx keləmdi. Aldı bilən sıx kelişqə inıqləmə beriş nait təs boğan bir xil uqum. Onun üstüqə apelsin tərkibidki qənd miqtarımı bir qədər yuqri, yəni 10%. Şuna istimal qılangandın kin bu qənd miqtarı qal qurğaqlaşış və yenik dərəcədə işini kətürüb çıxırdı. Onundan başqa bəzi səzgür bədəli kişilərdə apelsin tərkibidki meyvi kislatası səbəbidən çişmiliki və aşqazını bir yaran buluş alamətlər görüldü. Bıraq Kelişni elib essaq, bunun əmisi apelsin köp yevətgərlikdən kelib çıxan çataq hesablandı. İkincisi, liji, yəni liji meyvəsini yesə haraq içib abnımı biləyədigən qəbərə vərmə? Pişqan liji meyvəsi həqiqətən ait az miqdarda ispirt payda qılıdı. Bu, bəlkim ispirt təkşürüş aparatının xata məlum qılışını kəltürüb çıxırışı mümkün. Əmə, yap oğan dinkin, iğizini çayqı və səyək biraz vaxt ötüb kətkən dinkin, bu xil təsirlə yoxab kətudu. Üçüncisi, banan çoğun tərətlə rəvallaşdıramdı. Көп сандық кішілігі ниспеттен етқанда банан қауызетіні давалаш ролыны ойны алмайды. Әгер тек пішмеған бананы көпірек істимал қылуәткен болса, әксіше тани кислатаның мұқтары ешіп кетіп қауызетіні еғірлаштырым етші мүмкін. Төтіншісі, лимон сүйінің теріні ақартыш ролы бар мұ? Gerçi, limon suyunun təmi özgücü bozumu, bıraq əməliyyətdə tərkib edik ki, vitamin C-nin miqdarı uncu yuxarı əməz. Hətta hissi bilək kimi yetməkdir. Aqırış üçün sizin bir gündə 10 dənə limon yediyi də bir hesablısaq mı? Aval, onun çüçməlikə bərdaşlıq bir yerləşəniz gərək təşindək mı? 5. Kəşdə istimal qılınqan almının həmməsi ziyallıq mı? Nəmə? Ondaqda almıla kəşb olğanda başqın hərsi bir özgürb qalandı ki, nə? Şuna bundaq ösək sözək işinib getmən, dostum. Pəqət almını pakız, yüvəsənizlə, hər qandaq vaqtda istimal qısanız, bu ne verirdi?

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilen. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saxlıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik. Əsti tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səbəblik. Yıqındım bu yan, linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay, tan atquzu veti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb gətdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gitib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərini soğur mən.
5: Cümləkini çim ətməkdir. Mən əvrəz yoluğa iqib gəttim.
4: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su dəryağı quyub berli. Mən sisib gətkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylığını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornunu tapsın.

köngül bölüşünün ifadəsi hesablanıdı. Alayıdı belgilengen kutkuzuş yardım veriş məcburiyeti mundaq bir neçə türünü öz içi qalıdı. Birinci, alayıdı kəsbinin kanunda belgilengen kutkuzuş yardım veriş məcburiyeti. Məsələn, xalıq saxtısı, doktor, ot üçürüş xadimleri qatırlıqlarının vaxtıda kutkuzuş məcburiyeti boludu. İkinci, toxtamda koşum çıxılıngan kutkuzuş yardım veriş məcburiyeti. Cismani bir xatarlıkke ziş münasuatlik toxtam tüzülgende toxtamdaki alaqadarlarının münasib kutkuzuş yardım veriş məcburiyeti boludu. Üçüncü, kanunda belgilengen bir xatarlıkni kapalatlandırış məcburiyeti. Amavi sorunun başqurğucusu ya ki amavi faaliyetini təşkil edici bir xatarlıkni kapalatlandırış məcburiyetini çoxum adaqılışı kerek. Tötinci, başlamçılıq hərkitinin kutkuzuş yardım veriş məcburiyeti. Məsələn, həmrah bulub taqqı çıxanda qatnaşqıçılarının özərə kutkuzuş yardım veriş məcburiyeti boludu. Bəşinci, alaydı salahiyyət münasibiyyəti bar kişilərinin kutkuzuş yardım veriş məcburiyeti. Alaydı salahiyyət münasibiyyətinin özərə kutkuzuş yardım veriş məcburiyeti şəkillənidu. Vəsilərinin kutkuzuş yardım veriş məcburiyeti və uruq tıqqallarının kutkuzuş yardım veriş məcburiyetini öz içi qalıdu. Bu dilo misalı da bəy familik, motosiklet bilen li familikini soğuvatkendin keyin keçib ketken. Yol qatnaş bir xatarlıki kanunudiki belgilimiga asasen onun kılmışı kanunga xilap. Wang Shaogang qatnaş hadisini nəx meydanda körgücü bulu süpüti bilen, Kungan organıga vaxtada məlum kılgan, həm də bəy familikini qoğlap, onu özünü məlum kılışqa dəvət kılgan. Onun hərkiti də kanunga xilaplı kılış xarakteri mövcud əməz. Wang Shaogang adatki puxra bulu süpüti bilen vəqə sadır qılğıcını qoğlaş məcburiyeti qanunda belgilenmeyen bolsumu, onun kökkerek gerib oturğu çıxışı adalet yolu da pidakarlıq körsüşki təvə, rıqbətləndirişki ərziydu. Hukuku çıxılış kılmışı da bekitməsiki kerek. Qoğlaş davamı da bəy familik ciddi dişib getken. Wang Shaogang köp qıtım onunğa nəsiyyat kılgan və onu tosuğan. Bəy familikke bir xatarlıkki diqqat kılışını köp qıtım agahlandırgan. Bəy familik quramığı yetken kişi bolu süpüti bilen poiz mağdığan rayonunun naidi xətərli kikəlikini iniq bilişi, özünün hərkitigə məsul bolışı kerek idi. Bıraq Wang Shaoganın bəy familikke nisbətdən kanunu belgilengen kutquzuş yardan veriş məcburiyeti yok. Şunun üçün bəy familikdən ölümü bilen Wang Shaoganın qoğlaş hərkiti otursa da kanunda eytilgan səbəb nəticə münasibiyeti mövcud emez. Wang Shaogang bəy familikdən ölümüyə məsul bolışı hacetsiz. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1005-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Təbii igilərinin hayatlıq hüquqi, bədən hüquqi, sağlamlıq hüquqi ziyanğı uçurğanda, ya ki başqalar xətərlik əhvalda qalğanda, qanunda belgilengən kutquzuş yardım veriş məcburiyeti bar təşkilat ya ki şəxs vaxtıda kutquzuşu kerek.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyətlə, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek bizim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nechasi chilkini yedi.

0: Hürmet radyo alıcılar, bugün 2026 yılı 10. ayının 7. günü çarşamba. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radyo alıcılar, ben Sumret Yasin. Bu kitimki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Güzel cungu kurup, cungucu zamanı vilaştırışının asasını tihimu cülalandurayli mavzuluk tepsili haber. Cayla Dövlət Bayramılıq Dəmiliş Məzgılı da qayıt səpiri yolucular yuqarı yıqımını kütü aldı. Qatnaş tarmaqları bütün küçü bilən qatnaşqı kapalətlik qaldı. Mədəniyyət körgəzmi sayahiyyeti, qədimi imarətlə sayahiyyeti qızıb gətdi. Mədəniyyət sayahat bazarı istimalının yoşurun küçü davamlı qozğıtıldı. Makı Daryası boyudun uşqun tarqaldığı mavzuluq təpsili xəbər. Asiyadaki Tunci Atosekund Lazer Nuri Çoğ İlimpən Qurulması Qurulışı tez ilgiri sürüldü. Qusay qurallıqları yaqında qolğa alğan barlıq rayonlarını kontrol qılıb alımız dedi. Yemen hökumət armiyası Qızıl Dənizdəki Moyin Port şəhər Moxani qaytırıb aldıq dedi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyə qıtdanla xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun.
0: Stansımız xəbəri. Ekologiya mədəniyyəti quruluşu Cunxua millətinin məngülük tərəqqiyatıqı münasibətlik tüp zor plan. Başucu Xi Jinping yeni müsabıdə ekologiyelik mühitini qoqdaş xizmətini teximi yuqur yüksəklik, teximi kən nəzər, teximi zor salmaq bilən pilallab və ilgir sürüb, yeni dəvr ekologiya mədəniyyəti quruluşunun yeni səyibsini püçüş gerək dəb təkidlidir. Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyasının yetəkçilikidə 15-ci 5 ilinin başlanış ilidə cayla yuqur süpətlik ekologiyelik mühit arqılıq yuqur süpətlik tərəqqiyatqa terək bolub

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыда жеткізіп бере алмасам, техмо биярым боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптап қардап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, жеттілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb qilisi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізет үрміті ә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырлап, үлімді амал ауырыққа сарап қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.
8: Мән бір тамчы су.

0: خوتن کمدن مدافیلنش کمنتیزگلش تجربه بازیسی دا یورت قایت ایگلیک تیکلیگن یاش شوجاویان 3100 مو تزلنگندن کیینکی یرگه بیریب بیدنن نایت یخشی اسکنلیکینی کردی ان خوی صناعت داشیوسینی پوتورگن بو یاش توپتاش قورلوشی سودا صناعت باشقوروش کسبینی اوگنگن بولوب آخردا یزی ایگلیکیگه اوزینی بیغیشلیدی او اسلب مندق دیدی من 10 یشیمدا اتانام بیلن خوتنگی کلگن کیچیک وقتیمدا قومباران بک چیقاتتی قارا بوران چیققاندا ایشنیمینی کورالمایتتیم کوب کوندوزده اویده چیراق یوندوراتتیق ھازىر تەجرىبە بازىسىدا 10 مو مو يەرگە بىدە 8000 مودىن كۆپرەك يەرگە بۇغداي تېرىپ شۇ يىلى قۇمنى تۈرتۈپ شۇ يىلى تېرىپ شۇ يىلى ئۈنۈمگە ئېرىشتىم بىدە پۇرچاق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك يىلتىزى ھاۋادىكى ئازوتنى تۇراقلاشتۇرۇپ تۇپراقنى ئىنتايىن مۇنبەتلەشتۈردۇ بىدە تېرىش مۇھىتقا پايدىلىق چرچن نایاسی خدون کمتزگیلش پنکتدا قاربوران درختلانی اصل اوریویتتی. اما جنبتن شمالغا وزنلقی 23 کیلومتر کلیدغان اکولوژیه کاریدوری احیا قلنغان 130 مان مودن ارتوق ارمان یرنن کملشیب کیچینی اونیملیک تزگیلدی. چرچن نایالیک پارتکوم دایمی کمیتیتینین اعزاسی خجی شامنداق دیدی. Növətdə biz sök-sök ormanlıqıda 67.700 mo yerge toşqan zədiki teriduq. Şunun bilən bir vaqtda pindik yanıqı, aqsıllıq üzmə qatarlıq, köpmənbəlik qumluq iqtisadi zira ətlərini kırgüzduq. 2025-li məsulat qımmeti 16.730.000 yendin eşib, ekologiyelik ünüm bilən iqtisadi ünümdün ibarət qoş paydığı erişduq. چرچن نایاسی 14 کارخانه‌نی قومنی تیزگیلش که قاتنشقی جلب قلیب، اوزگیچ کسبلرنی ترقی قلدروب، اقتصادی اونومگی ایریش آرقلیق، قومنی تیزگیلشتن ایبارت ایمکانیتلیک سیجیل ترقیات اندیزیسینی شکللندیردی. شینجاڭ ئىشلەپ چىقىرىش قۇرۇلۇش بىنتۆنى 2-نجى شىسى 31-نجى تۆنىدىكى ئورمان مۇھاپىزەتچىسى جۇڭداۋەي كۈچ ئۇلاش تايىقىنى قولىغا ئالدى. 2021-yilə o ailəsikiləni elib, Jiangsu-dan Şinjanğa gəlib, xidmətdaşları ilə birlikdə ekologiya orminini gündəlik çarlab qoğdaş və kəsəllik, aşarat ziyinini tügütüş vəzifəsini zimmisigə aldı. O, biz yeni və konu ekologiya orminini qoğdaş və pərviş qılışqa küçəb kapalətlik qıldıq. Şunun bilən bir vaqtda qumluq kəsbini tərəqqi qıldırıb, iqtisadi ünüm yaratdıq. Jungo tibabiti dorigarlik materiallari qatarliq ormanlik iqtisodiga oid kirishtirib terishni qanot yoydirdik dedi. 31-chi tan turishlik rayondagi quruqtoq qumliqi bilan taklimakan qumliqining eng qisqa orliqi ilgari 3 kilometrga yetmaydi. Davomli tizginlash orqali 2 chong qumliqning orliqi 10 nech kilometr chekindirildi. Jungo Ormançılık Pelle Akademiyası Ekologiya Tədqiqatxanasının tədqiqatçısı Ju Yajun mundaq dedi. Hazır qumnı tizginləş nəticəsi həmmigə ayan. Kəlgüsüdə biz yana Pütkül Üç Şimal rayonunda oxşaş bolmagan qum tizginləş əndizisini bərpa qılmaqçı. Yəni şərqdə çatqal və çüçük boya, kətira qatarlıq doğru ösümlükləri terikçiliğini bərpa qılımız. Otra ғарбы тарапта тошқан зәдікідін башқы ене жигде қатарлық құрық мейвілік тарақләні өстіріміз. Жуя жән тоныштырып мұндақ дейді. Нөветті Жүнгі Орманшылық Пәлі Академиясы құрымқа шәрі білен әмкарлышып, дәлдарақ ұрық плазмысы байлықы амбыры құрып, 100 қылдың артық құм тізгілләш өсімлік сортыны сақлыды. Şunun bilən bir vaqtda Jongzao 1-ci nömr qatarlıq kesəllik və aşarət oabitigi taqabıl turuş ünümü teximi yaxşı. Qumdun müdafiəlinəş və qumnı tizginləş ünümü yaxşı sortlarını tədrici kengəyitib atımız. İlginlişçe Teklimakan Kumluğunun çetidiki umumi uzunluğu 3046 kilometr keledigan Yeşil Müdafiye Belbakının yaksıdaki yoçukunu etiş asası da 9 milyon 380 bin mu daire puht kadem bilen kengaytilgen. Bunun bilen yaksıdaki yoçukunu etiş kengliki 110 metrdin 7500 metr gıçı kengaytilgen. Şincan Uygur Abdunum rayonu kesip arkalık kumlu tizgilleş, amma kumlu tizgilleş, su arkalık yeşillikini mukimlaştırış, Bengtön bilen yerlik hem türtke boluş, ekologiyelik ünüm, ictimai ünüm ve iktisadi ünüm birleştirilgen kumdun müdafiyeleniş, kumlu tizgilleş yeni yolu üstüde izlenmekte. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda ortak gövdünü müstehkemleyip cesaret bilen yeni musabige atlanaylı mavzuluk sahibimiz boyunca anlatış verdik. Bugünkü sahibimizin diktörü Abdursul Abdurayim, nöbetçi muhariri Adıl Ablet, nazaretçisi Kurbanlı Sacap var.
1: Cihandaki işlerini bizden alalım. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu.

Hörmətli radio dinləyicilər. Yaqınki məzgildə məhsulat miqdarı görünərli kəmçil bolmagan əhvalda yer şarında açlıq bahası davamlıq örlədi. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Açlıq Yezə İyilik Təşkilatının ən yeni sallıq məlumatında göstərilmişcə, 9-cu aydakı yer şarı yeməklik bağı göstəricidə 2022-ci ili 11-ci aydan bu yanqı yeni yuxarı səviyyə yaradılğan. Şunun bilan bir vaqtda 2026-cı yili yer şarının dallıq ziraət məhsulat miqdarı yanala 2 milyar 979 milyon tonluğu yetib, 2025-ci yildiki tarixdiki ən yuqarı səviyyədən səl tövən bolışı mümkinkən. Nemi üçün umumi məhsulat miqdarı yetərlik bolsumu, yer şarıda açlıq bahası yanalı örləydu? Bu xil əhval yer şarıda açlıqnın muqumluqıqa qandıq təsir görüstüdü? Hər qaysi dövlətlərdəki addi istimalçılarının turmuş tənərxigə qandaq təsir görüstüdü. Açlıq bağısı nəmi üçün östü? Qısqı məzgillik amildən qarğanda növətə açlıq bağısının örülüşüdəki türdükə itizdə bolmasıdın bəlki yoldu bolu atıdı. Qarı deniz və Hormuz boğazının su qatnışı tosalıq uçurab, qısmən caylarda təminat qıs bulub, xalqara açlıq bağısının davalı uçunu küçəydi vətdi. Qarı deniz yer şarının açlıq eksportdədəki mühim yol. Qaradeniz arqılıq toşuladığan buğdayının yerşari eksport soğudusu da iqiligən nesbiti təxminən 25%-dən 30% keçə. Kömü qonaqının iqiligən nesbiti 10%-dən aşıdı. Qazır yığının iqiligən nesbiti 3-dən 2 qısımdan aşıdı. Rayon vəziyyətinin təsirdə bu rayonda port toqınışı və paraxudqı hücum qılış vəqəliri köp yüz berib, açlıqının sırtqı toşulışıqa iğir təsir yət gözdi. Bazar organı Soikon tədqiqat şirkətinin icraiyyə müdiri Andrey Shizov mundaq dep qaradı. Qara dəniz vəziyyətinin yer şari buğday bazırığı bolğan təsiri, Hormuz boğazı su qatnışının xamneft bazırığı bolğan zərbistimi iğir. Açlıq yezə igilik təşkilatı mı Qara dəniz vəziyyəti səbəbindən bu illik yer şari dallıq ziraət sodu miqdarını tövəldidiganlığını aydınlaşdırdı. Onun başqa, Hormuz boğazının su qatnışını əsligi kəltürüş təsb olub, neftqi təsir görüstüblə qalmasdın, bəlkə yana ximiyəvi oğud, əşya obruti və suğurtu tənərxini örüldü vətdi. Həm yezi igilik məhsulatlarıqı təsir yetküzüb, yer şari açlıq bağısının davalğoşını yanımı yığırlıdı vətdi. Nurğun təhilçilə növətdiki su qatnışıdaki iniq

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 6-cı ayının 7-ci günüdün 9-cı günü gecə Çinxəydə təşürüşdü bolğanda qılğan sözünün mühim noxtısını anlatımız.

Radyo anıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 7-ci ayının 21-ci günüdən 23-cü günü gecə Şizanda təşvirüşdə bolğanda qılğan sözünün mühim noxtısını anlatımız.

Radio anıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021 yılın 9 ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibinin küzlük oxuş məvzumi 30 yaş yaş kadrlarını tərbiyyələş kurusunun içiliş mürasımı da qılğan, tırışıb çoğun işlərini qılalaydıqan, mühim vəziblərini zimisiga alalaydıqan tayanç ixtisaslardın buluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyə və qırışdırgıçısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririyə İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizmətdə buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: چنچی اساسلیق جوابکارلیقنی اوستیگه ایلیشی کرک. لیکن چنچی قیچیب کتکن. بو وقتدا اپتیمالنی تیزیملاتقان ایگیسی حادیسی پیدا قیلغان اپتیمالنینگ ایگیدارلیق حقوقینینگ یوتکلگنلیگینی ایسباتلاب بیرلمیسه، او حالدا بو قیتیمقی حادیسیده تولم جوابکارلیقنی اوستیگه آلیدی. عملیاتده عادتکی احوالدا شوپور تولم سوبیکتی بولیدی. لیکن شوپورنینگ تولش اقتیداری بولمسا، سوت مکمیسی اول اپتیمال ایگیسینی زیانلانغوچینینگ زیینینی تولب بیریب، آندن شوپردن تولتی بیلیش قویکم قلیشی ممکن. مجرا 101 ایشتن ساخلنیش چون اپتیمال سیتو آلغاندا چوکم تزم ازگرتیش رسمیتن بیجریش گرک. تزم ازگرتیش کولایسیز بولغاندا چوکم توختامنی ابدان ساخلاب قویب سیتی بیلیش سیتیش توختامنین موجودلیقینی. همده حادیس پیدا قیلغان اپتیمالنی باشقوریش و ایلکیده توتوش اقتیداری یوقلیقینی اسباتلاب تولم جوابکارلیقینی اوستیگه آلماسلیققا کپالتی قیلیش گرک. جونخوا خلق جمهوریتینین حق تلب قانون دستورینین 1210 ماددسیدا موندق بلگیلنگن. آلاقیدارلار موتورلوق قاتناش واسیتسینی سیتیویلیش، سیتیش یاکی باشقا اوسوللار بیلن اوتونوب برگن. همده تاپشوروب برگن بولسومو تیزیملانمیغان احوالدا قاتناش حادیسی یوز بیریب زیان کلیب چیققاندا حادیسینین جوابکارلیقی شو موتورلوق قاتناش واسیتسیدا بولسا تولم جوابکارلیقینی ötün ölgüçü üstüga alıdı. Danlıq doyun nomini suyu istimal kılınsa qanda kılış gerek. Tövende muhbarımız Pəzilət Arslan bu vaxt sözləb verirdi.
1: Danlıq doyun nomini suyu istimal kılınsa qanda kılış gerek. Suvenning yaqin do'sti Qingyang ko'p yil o'simlik tadqiqot xizmati bilan shug'ullanib, fan texnika savodlarini umumlashtirish turidagi rasmli kitob tuzishni planladi. U hozir yosh qatlimi o'xshamaydigan kishilarning ko'pincisining Douyin o'ynashga amroqligini ko'rib, agar menmo Douyin nomridan birini ro'yxatga oldirib, o'simlikni tushuntirsam, fan texnika savodlarini umumlashtirish unumi cho'qim yaxshi bo'ladi deb o'ylab, Qingyangning o'simlik to'g'risida bayoni nomliq Douyin nomrini ro'yxatga oldirib, qaytir qinib tayyorlik qilib, o'simlikka aloqador bilim va madaniyatga aloqador fanni umumlashtirish savodlarini har 3 kunda bir qatim tonishtirdi. 2 yildan keyin Qingyangning Douyin mastanisi 8 milliondan oshdi. Biroq ma'lum bir kuni Qingyang Douyindan bir sinni tuyuqsiz ko'rib qoldi. Uning nomi mo Qingyangning o'simlik to'g'risida bayonoti bo'lib, mastanisi 3 milliondan oshdi. Qingyang shu Douyin nomerga kirib, uningdagi mazmunlarning hammasini tugidek o'zininkini tahlil qilganligini, qarshi tarafning mastallarni tarqitishga kuchab da'vat qilayotganligini payqadi. Qingyang qattiq g'azablandi, biroq donliq Douyin nomerini qonunning qo'g'daydigan, qo'g'dimaydiganligini bilalmadi. Haqtalab qonun dasturi ism, familiya va nomdan boshqa taxallus, ادبی لقم، تور نامی، ترجم اسمی، دکان نامی، اسم فامیله و نامنن قسقرتلمسی قطرلقلانن همسنی قوغدایدو. اسم فامیله و نام حقوقنی قوغداشقا دایر بلگیلمیلر پایدلنم تدبخلانسی بولودو. چونکی تخلص، ادبی لقم، تور نامی قطرلقلانی اشلتکچی جمعیتتا ازاق مزگیل اشکار اشلتکلیکی. Amının bu namlarını işlətkici bilən ziş bağlaydıqallıq üçün onlar xuddi isim familiyə oxşaş şəxsi salahiyyətini pərxləndiriş roluqı iqə. Bıraq təxəllüs, ədbi ləqəm, tor nami, tərcim ismi, dukan nami, isim familiyə və namının qısqartılması qatarlıqlar isim familiyə və namı oxşaş rəsmi tizimqə ilinməqallıq üçün onlarını qoğdaşda mundaq iki şərtkə uyğun kilişik gərək. Birinci, müəyyən danqı buluş gərək. Şikinci, başqalar işilti olsa, amma pərqləndirilməyidən buluşu gərək. Bu dilo misalıdır ki, Qingyangın ösümlük toğırsadı bayani namlıq Douyin nomorunun 8 milyondan artıq məstanısı bulub, müəyyən danqı bar Douyin nomorqı təvə. Bıraq bu nomor suy istimal qılınıb, məzmuni təxlid qılınıb, amının pərqləndirişi təski çüşkən. Şunun üçün Qingyangın qanunluq hüquq mənbətdəki çıxılğan da pekiçki boludu. Qingyang Douyin nomri bilan aloqalishib, qarshi tarafning ro'yxatga oldirgan nomrini darhol tizimlikdan chiqarib etish hamda nomaqul bo'lib kechirim so'rashni talab qilsa bo'ladi. Agar qarshi taraf huquqichi qilishni to'xtatmasa, ta'sirini tugatmasa, Qingyang qonun qoraldim foydalanib, o'zini qo'g'disimi bo'ladi. Jonghua Xalq Jumhuriyetining Axtalab Qonun Dasturining 1017-ci maddasida mundaq deyilgan. Jamiyatda muayyan danqı bar. Başqalar işlitib olsa, amma farqlandirilmaydigan taxallus, adabiy laqam, tor nomi, tarjima ismi, dukan nomi, ism familiya va nomning qisqartilmasi qatorliqlarga ism familiya huquqi va nom huquqini qo'g'dashga doir belgilimalar foydalanib tatbiqlansa bo'ladi. Yeni dövrünün ehtiyacıgı maslaşıp, cəmiyyət subyektinin xaslaşqan tərəqiyyatlığa türtki buluş üçün Əxtələb Qanun dəsturu da amının hər xil ədəbi icadiyyət, köngül içiş pəaliyyətlərgi qatnışış və karxallarının işləb çıxırış ticaret davamını şəkilləngən müəyyən icdimai danqını başqalar işiltu olsa amma pərxləndürənməydiğən təxəllüs, ədəbi ləqəm, tor nami, tərcim ismi, isim familiya və namının qısqartılması qatarlıqlarqa isim familiya hüquqi və nam hüququna qoğdaşqa dair bəlgilimlərdən paydılınıb qoğdaş bəlgiləndi. Bu tədbir əxtələb subyektlərinin adimilik mənbətini qoğdaşda mühim əhmiyyətki igə.

yerdən veriş məcburiyyəti yox. Şunun üçün bəyfamillikdən ölümü bilən Wang Xiaoqang'ın qoğlaş hərkəti otursa da qanunda eytilgən səbəb-nəticə münasibəti mövcud emas. Wang Xiaoqang bəyfamillikdən ölümüye məsul buluşu hacetsiz. Cunha Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1005-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Təbii igilərinin hayatlı hüquqi, bədən hüquqi, sağlamlıq hüquqi ziyanğı uçurğanda, ya ki başqalar xətərlik əhvalda qalğanda, qanunda bəlgilənən qutquzuş, yardım veriş məcburiyyəti bar təşkilat ya ki şəxs vaxtıda qutquzuşu kerek.

Öyni setipla çekiş köçürüşke toğır kelse yeni valsı bulamdu. Öy ilim setimi buhralarının turmuşudaki çoğun iş. Eğer kelişim imzalap uzak ötmeyi öyünün çekiş köçürüş dairesige kırgız yıl geldikini, onun üstüge töylen pulunun setiliş bahasıdın xeylada yukur iş geldikini bilse, satkıcı taraf yeni valsı bulamdu. Yakında Guangdong ülkesi Guangzhou şehri Haizhou rayonlu halıq sot mahkemesi muşundak bir öy ilim setim toxtami macerasını sot kılıp ayaklaştırdı. 2024 yılı 11 ayda Li Efendi vastıçıga özünün namıdaki öyünü setip berişini havalı kılgan. Şu ayının ahırda vastıçının tepiştiruşu bilen Li Efendi situalguçi Van Hanım bilen umumi bahası 1 milyon 680 min yuan bahada öy ilim setim toxtami imzalagan. Kelişim imzalangandan keyin Van Hanım kelişim boyunca aldın tapşırdığan pulunu tölep, mülk hukuki iqtidarlığını yetkeş resmiyetini oğuşluq tamamlıgan, hem kırıp durgan. Oylamagan yerden bir neç gün ötüpla, Li Efendi özünün çıkış köçürüş dairesige kirgizilgenligini, tölem ölçümünün her bir kvadrat metri 60 min yuanga yetidiganlığını bilip, Van Hanım'a toxtamni bekar kılışını oturğa koygan. Rad kılıngandan keyin Li Efendi Guangzhou şehri Haizhou rayonluq sot mahkemesige dava kılgan. Li Efendi mundaq bildirdi. Uzaq müddət başqa cayda eğir kesel bolup kalgan tuqınımdan halıdın xabar eliş, dəbni işlerini bir tərəp qılış səbəblik çekiş köçürüş uçurğa köngül bölüşge çoğlam təkmidi. Əgər kelişim imzalığanda pat arda çekilip köçürüldüğalıqını bilgən bolsam, setişim mümkün əməs idi. Şuna məqsəd ifadəmdə zor ufkışmaslıq mövcud. Toxtamni bikar kılışını tələb kılımən. Van Hanım onda qarıdı. Öy setiviliş özümdün oltırış ihtiyacımdın bolğan. Şuna 20 yıl qayta öy gördüm. Öy hayan kəştiki kılmadım. 1 milyon 680 min yuan pul kelişim imzalığan çağdaki oxşaş cayının bazar əhvallığa uyğun kilidu. Soda iki tərəbinin həqiqi məqsəd ifadisi, ilim setim toxtami qanunluq, küşki iqə. Dilo becirgici Soliya mondaq görsətdi. Zor uxuşmaslıq, əxtələb qanun hərəkəti yüzbərgəndə, hərəkət iqisinin toxtamının xarakteri, nişandaki nərsinin türü, ölçümü, sübti, bahası qatarlıqladı körülgən xata tonuşunu körüstüdü. Bu diloda Li Efendinin öyünün orni, kölümü, oquq təvəlliki qatarlıq asası əhvallarqa qarda eşqandaq tonuş xatalıq yox. Onun öyünü setişi özünün turmuş ehtiyacı asasən çıxırılgan tədbir. Toxtam imzalanganda məmuri tarmaqlar diloğu çetişliq öyünü çıxış köçürüş dairisigə kürgüsüş doğursa da eni qoxturuş çıxarmıqan. Oxşaş çaydiki öy bahasıdımı binormal davalğuş görülmügən. Li Efendinin əgər çıxıladığan köçürüldüğalıqını bilgən bolsam hərgi satmaydım digənni təşəbbüs qılışı, əməliyyətdə kəlgüsüdeki paydının yoxu çıxalıqıdın əbsuslınışı hesablanıdı. Hərgüzmü öyünün azırqı xarakterigi bolğan tonuşu da pərx bolğalıqıdın əməz. İki tərəb kelişim imzalığandın keyin çıxış köçürüş tölümü layihəsi səbəbidin öy bahasının şiddət bilən örləb ketişi, toxtamını ada qılıb olğandın keyin yenidin yüzbərgən pakit bulub, kelişim imzalığanda tonuş xatalıqı mövcud dəb qaraşqı bulmaydı. Öy köp miqdarlıq tavar bolu sübti bilən bahada siyasət, bazar qatarlıq amıllarına təsirdə davalğuş pəyda buluşu normal soğuda xəvib xətiri hissedir.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqlə, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kemaydi.
4: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalımdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıq da biciruldu. Rəmə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallam, mini. Sikot üçünlər təsdiqlindu. Üç minutda isabatınız kırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimiz ne işçidən qaqıdı?
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatif qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Sevimli radyo anıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda boluvatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizə həmrəb olsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanğı tolğan dillağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Xoşallıq dəmlərinizdə küy alın. Çarçıqan peytlərinizdə küyü qulaq silin. Hayatın güzəl dəmlərdə naxşı muzika, ümit tolğan coşqun qəliblərə huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashtaliqingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Mən sizlərin yaxın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğısı. Hən onda qosa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi Cüngoq nəzər proqramımızı anladınız. Mən Şirin Gültoxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarına qulaq salğaysınız. Yeni idea arqalıq yeni məsafəyə yetəkçilik qilish, xalqı qulaylıq

turmush chambarga qurilishi doirasi kengaytirilib, darajasi o'stirilib, fuqarolarga baxtiyor qildi. Dövlətimiz pul muamili küçlük dövlətli quruşunu tezlətib, 2030-cı ilgəcə cümdülçü samanlıqı pul muamili sistemisinin umumi ramqısını şəkiləndirdi. Cayla Monosul mənzərsi atqılıq sayahat rayonu bərpa qılıb, kənd ahallarının kirimini aşırış yollarını kengaytdi. Bu yıl məmləkət boyicə 84 nöqtəlik çət əlməbləği türü yenidən köpəydi. Şincan konu məhəlləni özgərtişdə yeni tədbir qollandı. Balların tuğma kabiliyetini təkşirələyimizdə təşir qalvatqan genini təkşiriş məsulatları işəncilik mi? Aşqanınızda bundaq şəqal bədiyən bulsa, tezdən təşir edin. Tövəndə deyik dağla, bugünkü proqramımızın təfsiri məzmunları da bulsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Başucu Xi Jinping mündaqtab körsətdi. Xalq üçün xizmət qilish baş məqsədi çıngdırıb, şəhər yeza məhəllə təşkilatları və xalqı qolay mülazimət mərkəzini yaxşı qurub çıxıb, məhəllənin xalq üçün xizmət qilish, xalqı qolaylıq yaratış, xalqını xatircəm qilish iqtidarını küçəytib, ahalilərinin ehtiyacı boluş, məhəllənin mülazimətli boluşunu işqə aşırıb, məhəlləni ahalilə ən xatircəm boladığan, ən işindiğən makanqa aylandırış kerek. 15-ci 5 yılın başını şili, caylada bir türküm illik, yekışlık mahalli mulazimet boşluğu şekillenip, puhrala işigi aldıdıla ala mulazimetten bahraman buldu. 15 minutluk halkı kolay turmuş çembereki, halk turmuşuğu kapalatlı kılış ve onu yakşılaş, istimalini kenaydıştiki muhim vasıtığı aylandı. Çüşte hobi ölküsü Wuhan şehri, Çinşan rayonu, Çinhacu mahallesini tamaknın hoşbuy pırıqı bir aldı. Ahalılar məhəllə aşxanasında yeni qorulğan qormalarını talladı. Bu yerdə 10 neçü yan xəjləbla bir göçlük, bir göçsüz qorma və bir şorpa seti bağlı buludu. Çınxıcu məhəlləsi ahalılarının əməli ehtiyacını çörədəb, yaşanqalla ballarını mərkəz qılıb, xalqı qolay turmuş çəmbirəki qoruluşunu zor güç bilən ilgiri sürdü. Ahalılar tamaq yeyiş, pərzəntlərini yəsliyi berişdən tatıb, remont qıldırış, iş becerişkicə piyadı 15 minutluq arlıq işçidilər asas cəhətdən həl qılalaydı. Çınxıcu məhəlləsi partikumunun muavin şucisi Fın Yönyön mundaq dedi. Baş şuci biznin məhəlləgə təşirişki kəgəndə, amavi paravallıq təşkilatımızın məhəllədiki yaşanqalla və miyiblağa əqsiz tamaq yetküzüş mülazimətə qılıb, turmuşdiki qiyin məsiləni həlq bəgəlligini anlab, bəh yaxşı işqibsilə ədəb maqdədi. Biz ahalilərinin əməli ehtiyacını iniqlab, ortaq qoruduğun orun, pida ilə qatarlıq hər qaysı tərəblərinin baylıqını maslaşdırıb, ahalilərinin turmuşdiki kiçik işlərini həlq qıldıq. Bunun dinkin biz yine amma aldırgan, qiynalgan, gəm qığan, təqaza boğan işlani könümüz gibi püküb, xalqı kolaylıq yartış mülazimedini inçikə əməli işləyimiz. Məhəllə gerçi kiçik bolsumu, lekin həm o ailəgə çetilidu. Başucu Xi Jinping 2018-ci il 4-ci ayda Çınxıcu məhəlləsində xizmət təşürgəndə monolanı təkidlədi. Məhəllə asası qatlamlı olay. Asas müstəkkəm boğandala, dövlət müstəkkəm boludu. Kompartiya xalq üçün xizmət qılğan partiya. Xalqın işidə kiçik iş yox. Amının çox kiçik işlərini yaxşı qılış kerek. Cayla başucu körsətkən yönlüşünü boylab, öz yerinin əhvalı qarab iş görüb, bir çəmbərək bir tədbir arqılıq xalqı qulay 15 minutluq turmuş çəmbərəki qoruluşunu ilgiri sürdü. Hazır məmləkət boyicə 90%-dən artıq qulayət dərəcəkdən yuqri şəhərdə xalqı qulay turmuş çəmbərəki qoruluşu qanat yaydırılıb, 189 milyon məhəllə əhalisi mülazimət qılındı. İşik aldıda kütünüş mülazimət punktidən yenidən 200-nü quruş. Bu yıl tunca qitim Şanxay şəhərinin xalq üçün əməli iş qılıb beriş türü kirgizildi. Yangpu rayonu Yenşin köçəsində 60 yaşın aşqanların iyiliyi nisbəti 50%-dən aşıdı. Koçu başqarmısı işik aldıdaki kütünüş mülazimət punktiğe tayınıp, amavi paravallıq həmrah bulup kesel görüş mülazimət kollektivini yetiştirip, yaşanqallarını davalınışta bütün ceryallıq mülazimət bilen təmmelledi. Yenşin koçu başqarmısı məhəllə mülazimət işxanısının müdiri Ceycun Mondaq dedi. Biznin mülazimət dairimiz Yenşin koçu başqarmısının tədirci Pütkül Yangpu rayonuğu kengaydı. Biz bu xil nokta arqılıq dairini yetekləş usulunu qolunub, bu xil yaşanqanlı kütünüş mülazimətini məhəllimizdiki yaşanqanlığa tez, toğru yetküzüşünü ümit qılımız. 15 minutluq xalqı qolay turmuş çəmirəki qoruluşu, dəsləbki tor noktası bağımı yoxdun, mülazimədi yaxşımı əməsmı qarab qədəm taşıldı. Bir neçə gün ilgiri Cansu ölkisi Nantong şəhəri, Chongchuan rayonu Longhu, Jiayuan,

Mahallesinin yazlık kavallık bir kısını bir muhabbetlik ayaklaştı. Bu yıl mahalle amavi paravallık boyunca vakaldan başkuruş mülazımı da bilen temellepli kılmay, yana peşkadem mutakhas, peşkadem cancilani balılağa bu mumuları bir saatlik dersi ödüşki teklif kıldı. Longhua Jiayuan mahallesi partiya başatçıksının şucisi Xu Xiaoyan mındak dedi. Mahalle havallık bir kış, Kütünüş mülazımeti Köktat Bazır Katarlık əslahələni yürüştürüp və mükəmməlləşdürüp, yaşaşqı babkilədiğən xəlqi qolay turmuş çəmbərki bərpa qaldı. Diqqətni ahalilə aldırıqan, təqəza boğan, ehtiyaclıq boğan işləği mərkəzləşdürüp, optimobil toxtuş qiyin buluş, toqlaş qiyin buluş Katarlıq puxrala köngül bildiğən yüzdən artıq məsilini həl qaldı. 18 pida ilə qoşunu qurup, mülazımətni həqiqi əməliləşdürdü. Bu yıl dövdümüz 3. Türkümdeki şehirlerde 15 minutluk kalıqı kolay turmuş çemberge bərpa qılış boyunca aldın yolgu kuyuş rayon sınaq noxtısının 30'ını yeniden köpəydib, şaraiti ba nahiyyə bazarlarının dairesini kengaytışını ilgiri sürüp, yıl axırdan burun 10,000 turmuş çemberge bərpa qılış nişanını tamamlaydı. 2030 yılıca dövdümüz vilayet derecelerinin yukarı şehirlerinin asaslıq şehir rayonu ve şaraiti ba nahiyyə məhəllini xalqı kolay turmuş çemberge bilen toluq qaplaşını işqa aşırıdı. Soda Ministerliği Oborot Tərəqiyyat Məhkəməsinin başlığı Li Jialu mındaq kolay turmuş çemberge kuruş təcrübəsindən paydalıb, nahiyyə bazarda şaraitki qarab xalqı kolay turmuş çemberge bərpa qılıb, nemikən bolsa şunu toluqlaşdı çıngdırıb, nahiyyə təvəsidiki ahalləni işik aldıda, yakın ətrapda kolay, süpti işəncilik mülazimətdən bəhrəman qılımız.

Hörmətlik radio dinləyicilər. Qoyun axbarat işxanası yaxında 15-ci 5 ilini yaxşı başlaş, qadamını yaxşı eləş yürüşlük baş temalıq axbarat elan qılış yığını açdı. Jungo Xalq Bankısının əlaqədar məsuli monolanı bildirdi. Pul müəmmələ güclük dövlət quruluşunun 15-ci 5 illik yerək planı rəsmi çıxırıldı. 2030-cı ilgəcə Jungoçu zamanvi pul müəmmələ sistemisinin ümumi rəmkisi şəkilləndi. Yerik planda Jungoçu zamanvi pul müəmmələ sistemisi bərpa qılışın tezlətiş çördülüb, pul müəmmələni makroluq tənşəş tizginləş sistemisini mükəmməlləşdiriş, pul müəmmələni nazarat qılıb başqırışını umum yüzlə küçəytiş, pul müəmmələ xəyb xətərinin önümlük aldını iliş və onu tügütüş, əməli iqtisadqa paal önümlük mülazimət qılış, pul müəmmələnin yuqarı sifətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüş, pul müəmmələni yuqarı səviyyəlik içivitiş tairisini kengaytiş qatarlıqlarını özcəgə ağın, 15-ci 5 yıl məzgildiki pul müəmmələ küşlük dövlətü quruluşunun noxtuluq vəzifələri sistemlik aydınlaşdırıldı. Jungo Xalq Bankısının müavin başlığı Loley Mondaqtəb körsətdi. Yerik planın umumi nişanı 2030-cı ilgəcə Jungoçu zamanvi pul müəmmələ sistemisinin umumi rəmkisini şəkilləndiriş. 2035-ci ilgəcə yüksək maslışçılığa, rəqabət küçüyə, umumi mənbətdarlığı iyə Jungoçu zamanvi pul müəmmələ sistemisini asas çətin bərpa qılıb, pul müəmmələ küşlük dövlətü quruluşuğa puxta asas iliş.

Hörmətli radioanlıqçılar, altın küzdə meyvələ məybağla pişdi. Cayla molu sulluq etizlərini sayad qıldıqan cay qılıb qurub çıxıb, deyqancılıq işlərini yez qılış, yezi kəndlədə tədqiq qılış, ügünüş qatarlıq alahidi pəaliyyətlə arqılıq sayahatçiləni yezi kəndləgi berişqə cəlib qılıb, kənd ahallarının kirimini aşırış yollarını kengaytib, şəhər ahallarını molu sul şatlıqdın həm bəhirləndirdi. Şəndu ölkisi Pingdu şəhəri, Dazışan bazarıdaki 35 mil muayyardaki üzümdün husul iliş pəsli yetib gəldi. Şucaydaki 30 nəcə bir iş noxtısı və yıldız dərəcilik 160 nəcə üzüm üzüş bağıtısı umum yüzlük içi bitildi. Meyvələrin xuşburuqı həmi yerini qapladı. Üzüm barını astı sayahatçilərdən lıq toldu. Pindu şəhəri Dazışan bazarının xizmətçisi Liu Çünmey tonuşdurub mundaq dedi. Hazır Dazışan bazarının üzüm sorti 300 xıldın, yıllıq məhsulat qiyməti 800 milyon yandan aşdı. Bu cay üzüm koşulgan terakiyat endiyesini üzlüksiz çonkurlaştırıp, baştimilik sayahat liniyasını ilan kılış, menzir ayyuni birleşme bildiğini yolu koyuş, hepta ahırda alahidi masulatla bazarı içiş katarlık tedbirle arkalık medeniyet sayahat istimal bazarını canlandırdı. Hınan ölkesinin Ningling nahiyesine 220 muayyadaki çürük neşbütün molosul ilindi. Bir ay davamlaşıdığan çürük neşbütünü üzüş mezgilde, şu cay neşbüt sarlıqta tədqiq qılış ügünüş, neşbüt tarixini pərviş qılış qatarlıq törlərini yolu qoydu. Yaqınqı yıllardan bu yan bu cay yuqur texnikilik ulap yaxşı sortqı almaşdırış texnikisi arqılıq konu meyvelik bağlanı özgətdi. Həm inçki pişiqnaş kəsbini davamlıq zoraytıb, neşbüt məlhimi, neşbüt suyi, tonultub qurtulğan neşbüt yapıraqçısı qatarlıq yürüşlük məhsulatlarını işləb çıxadı. Hazır, Ningling nahiyesinin çürük neşbitinin yıllık məhsulat miqdarı 650 min tonluğa yetti. Neşbitinin yıllık məhsulat qiyməti 2 milyard yuandan aşdı. Ningling nahiyelik mədəniyyət radio, kino, televiziya və sayahat idarəsinin başlığı Cin Yansha mundaq dedi. Biz 220 min çürük neşbit kəsbi bazlığı tayınıb, mədəniyyət sayahat yeni kəsb haldını üzlüksiz biyitib, kəsb zəncərini uzartıb, ekologiya baylıqı, yezigilik baylıqını kirimini aşırış əvzəliki, tərəqiyyat əvzəliki aylandırdıq. Anhui ölkisi Xifi şəhəri, Lujang nahisi Tangchi bazarının Goshu kəndidə 2000 muayyədiki kaştan üzüş pəslini kütüb aldı. Kənd ahalları iş təqsim qılıb elib, həmkarlaşış, yığış, tallaş, şakılını elvetiş bilen aldıraş bop getdi. Kaştan danısı çoğun, şirinlik pişti. Kənetki səhra aramgahi, közlük danlıq korma, kaştan toxu kaupını bazarğı silib, ətrapki sayahatçilani bu yege kilib tetip yıxışqı cəlib qaldı.

Hürmetli radio dinleyiciler, Ürümçi şehri Tianshan rayonu Cengu yoludaki 220 numaralık Tianshan sarayının 8 numaralık korusu girginizde yepyeni tüske kirganligini görürsüz. Bu konu ultrak rayonlarını özgertiştiki en canlı kalıq durmuşunun ıxcam görünüşü. Bu yılın bu yan Şinjan konu mahallini özgertişini sicil algı sılcetip, konu binalarının tamları bozuluş, turbuları konurap gidiş, yürüyüşləşdirilişi yetərsiz buluş qatarlıq ağırıq nöqtələrgə qarata şərait qarab iş görüb, ilgirki bir tutaş tam suvaş, həmmi yerini oxşaş qılışdək yirik özgərtiş əndiyəsindən xoşluşub, hər bir qorunun konuqı yaptığını özgərtib, ədləb-səbləb turuşdın, rahat, bexətər öydə turuşdək süpətini yuqru kötürüşünü işqə aşırdı. Konu məhəlləni neymişqə özgərtimiz? Qandaq özgərtimiz? Bunun da ahallənin ən fikri qılış hüquqı var. Şinjanın hər qaysı çaylardakı bu yılqı gəvdəlik özgürüşü şu ki, konu məhəlləni özgərtişdə həmi bir tayaqda haydalmadı. Bəlki, ahalla oturğu qoyuş, hökumət səbləşdən ibarət əndizi yolu qoyulub, söz qılış hüquqi ammada boldi. Üçdən kiyin Qashqar şəhəri Qoğan Yesi 2-ci nömrəlik Cənbi məhəllə, Şel Yuyuan məhəlləsində bir neçə ahalla uzun orunduqda oturub paranışıb atatdı. Balalar Köngül İç rayonda oynab atatdı. 20 yıl ilgiri bu yerinin yolları yaxşəməs idi. Avtomobillar qalaymaqdan toxtub qoyuladdı. Bu məhəllə 2003-cü ilə qurulğan bulub, köp yıllardan bu yan sistemliq yığılanmağın. Isıqlıq, su bilən təminləş, su çıxırış turbi liniyaları eğir dərəcədə dadlışıb getkən. Qış gelişi bilənlə par ıslanmaslıq, turbi yollardan su iqış qatarlıq əhvallar köp görülgən. Texi ölçəmlik avtomobil toxtuş orni və ara miliş orni yox idi. Bu yıl Qashqar şəhəri kapalətlik icara öyləni yenidən siliş, Şəhər içindəki kəndləri özgərtiş, konu məhəllənin sübütünü özdürüşdən ibarət 3 çoğun quruluşunu bir tutaş planlab alğı sılcıddı. Şelo Yuyan məhəlləsi özgərtilgən məhəllənin birəyə aylandı. Özgərtiş başlanğan dəsləbki məzgildə Şucay həməbab quruluş layihəsini şub bədə köçürüb gəmək söz qılış hüququnu ahalləyə tapşırıb bədi. Məhəllə uda neç gün məhəllə qoylısıda keniş yığını içib, qiyin məsillərini bir-bir rətləb, özgərtiş tələbini tızımlab, axırda turbu torunu yığılaş, yollarını qatıqlaşdırış, bexətərlik aldını iliş dərəcəsini östürüş, istirahat bağçısı quruluşu qatarlıq yadroluq özgərtiş tizimlikini cəmləb çıxdı. Bu yada ulduruşluq Gülmirə adı, hazır məhəllimiz pakiz, rətlik, səbərgə çıxış bexətər qolaylıq, könlümüz naid xatırı cəm dedi. Əsli orni, əsli külümü, əsli iyizliki. Bu, Ürümçi şəhəri Tianshan rayonu Cengu yoldakı 220-ci nömrəlik Tianshan sarayının 8-ci nömrəlik qorusunu qayıt silişdə aydınlaşdırılğan üç tələb. 1981-ci ilə bitkən bu konu bina 2024-cü il 9-cu ayda çəkib itişdən burun D dərəcəlik xətərlik öydə baxalanğan. Ürümçi şəhəri Tianshan rayonu ahallarının turalğı şəraitini yaxşılaşının ciddi ehtiyacı və dairəsini kengaytişkə. Sodlaşdırıb içiqə bulmaydığan real qeyinçilik aldıda, hökumət yetəkləş qoşulğan ahallə özü məbləq toplaş, qoşulğan siyasəti yenilik yartışını birləşdiriş usulunu qolunub, bu qitimqi qoruluşunu çəkiş, siliş işlərini tamamladı. Tianshanın cənubi şimalığı nəzər salsaq, əlrayı yetəkçi qılınğan konu məhəlləni özgərtiş arqarqın əmliyiləşdi. Özgərtiş addi haldaki tam akartiş, yol yasaş bulmasın, belki amının ihtiyacını başlanış noktası, amının razımeliki ölçem kılıngan bir qitimlik inçki tüzəş əməliyeti. Konu məhəllədiki yaşanqalarının nisbiti umum yüzlük yukarı bulup, binağı çıxıp düşüş qiyin buluş, nurğun yaşanqalarının beşini qatırgan iş buldu. Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun hər qaysı cayları yaşanqalarını maslaşdırıp özgərtişini, konu məhəlləni özgərtişki muhimnin muhimi qaldı. Börtala şəhəri Luyan məhəlləsi də ahallə muqum yürvatqan liftini ködi. 72 yaşlıq puxun naidə həyəcanlandı. O mandaq dedi. İlgiri lift yox idi. Onun üstüge üyüm 6-cı qəvətdə boğaşqa sırqı çıxışına anca yaxdırıb getməkdim. Hazır lift orundulub, bək qolaylıq bub getdi. Hər gün tamah yap olubla binadın çüşüb, ayınıb çıxılığan boldum. Luyan məhəlləsi 2005-ci ilə qurulğan bulub, köp qəvətlik liftsiz tipik konu məhəllə idi. Börtala şəhəri 2025-ci ili konu məhəlləni yaşanqallağı maskildiğən qılıb özgərtişini davamlıq ilgiri sürüb, bu məhəlləyə lift orınışını noxtuluq xalıq durmuşu türü qatarıqı kiri gözdi. Özgərtişinin dəsləbki məzgildə tövən qəvətdiki ahallə, şauqun, yoruqnu tosverişdən ənsirəb, lift orınışqa qoşulmaslıq keypiyatıdı boğan. Amma yuqır qəvətdiki yaşanqalla lift orınışını təqazalıqdan kütkən. Xoşunla arasıdaki ixtilab quruluşunu bir məhəl toxtub qoyğan idi.
Her qaysı tərəflərinin mənfəətinə tən etibar veriş üçün məhəllə xidmətçiləri kengişiş nəx meydanını, məhəlldəki dəmiliş orni, əhalinin işigə aldığı yötkəb işdən düşüş, hətta axırdakı vaqtdan faydalanıb, öymü-öy əlaqələşib, bina qəvətlərini fərqləndirib, məbləğ çıxırış layihəsini oturuğa qoydu. Tövən qəvətdəki əhalə xərajətini tən çaşması mı buludu? Yuxur qəvətdəki əhalə bina qəvətləri boyunca pələmpəysəman haq tapşırıdı. Şunun bilan bir vaqtda ommaviy fondini to'g'irlab chiqarib yetish yo'llari echilib, aholining iqtisodiy besimi zo'r darajada yenikladi. Avrishi murassa qilish usuli qo'shinlar orasidagi ziddiyatni o'ngishli hal qildi. Manas nohiyisi Jauyu Yenkenti, Yajon mahallasini o'zgartirish jarayonida yashanganlarga mos keladigan inchki halqalarni inchkilashtirib, koridorning eshik derazalarini kengaytirib, mahallaning sayli qilish liniyasini alalashtirib, yuqori tuman birikma chiniqish saymonlarini saqlab, yashanganlarning chiniqish, bolalarning o'ynash ehtiyojiga tang e'tibor berdi. Urumchi shahri Tianshan rayoni, Guanghua yo'li bo'lak rayoni, Nuqum hoylini o'zgartirish cheklamasini buzib, bo'laklarni tutashtirib, sifatni o'stirish orqali bir tutash planlab, bir qancha liftni qo'shib o'rnatib, tutashtirilgan bo'laklardagi ommaviy faoliyat bo'shlig'ini birlashtirib, bo'lak rayonidagi necha yuz yashangan kishini binoga chiqish qiyin bo'lish masalasi bilan xo'shlashib, binodan tushib orom olish, qo'shnilar bilan fikr almashtirish imkoniyatiga ega qildi. Xoşunlar arasındaki ixtilafni hal qilishdan inchikə tosalğusuz dərəcəsini östürüşkicə yaşanğanlığa maskildigan qılıb özgərtiş nuqul qatlıq detallarını sətləş bolmasdan bəlkə yaşanğanların haqiqi turmuş mənzərəsini məvqa qılğan bir yürüş sifətini östürüş layihəsi. Dəl cayda tədbir qolunuş, illiqlıq yetküzüş mülazimiti arqılıq konu məhəllə haqiqi turda yaşanğanlığa maskildigan, yaşanğanlığını xatırcam qılıdigan, yaşanğanlığa illiqlıq yetküzdigan bəxtlik makanğa aylandı.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Balaların toğma qabiliyyətini təkşir eləyimiz deyə təşviq qılınıbatqan genini təkşiriş məhsulatları işənçilikmi? Muxbirimiz Nozgül Emir bu haqda xəbər verdi.
1: Yəqin qıyladın bu yan genini közüb ölçəşdiki hər xil məhsulatlarımı arq-arqdan barlıq gəlməkdə. Yəqin qıy bəzi gen təkşir şirkətləri talat iqisi genini təkşiriş yürüşlük mülazımdın yolu qoyub, şölgəy əvrişkisi arqılıqla balaların əxli yıxıtlarının yuqarı çəkini aldı mülcəlikli bulduqalıqını təşviq qılmaqda. Ondaqda toğma qabiliyyətini təkşir eləyimiz deyə carsağan bəzi

Onun şekillenişi gen bilen muhitinin ortak təsir körsətkənliginin nəticəsi. Muhit amili bunun da səl qarışqı bulmaydığan rol oynaydı. Əqli küşünün elastikliqi, marib, cəmiyyət qolışı və muvafiq muhitinin arılışı arqılıq yekke əqli küşünün ünümlük yüksünün alqalıqdan diyerek berdi.

0: Aşxanınızda bundaq şaqal bədiyən bolsa, tezdən təşləvitdin. Muxbirimiz Abduxalıq Əhməd bu haqda xəbər verədi.
1: Əgər şu günü balam bu sualını köprək sormağan bolsa, aqvətin oylaşqım cürət qıl almaydım. Yəqində, Cəcan Linçanda olduruşlu Xuan xanım tamaq üstüldü ki, kişini çöç istedigən bir vəqəni süzləb bərdi. Tamaq üstüldü ki, kiçikkeni bir təpsilat səbəblik, bir qətəmli xətərdən saqlanıb qalgan bu iş, onu qorqunuş qısalgan idi. Xuan xanım şu günki alayid material bolgan 13 bürcəkli qəyri şəkillik bir materialını sürətki tartıb olgan bulub, bu nərsinin əmləti zəhərinə ait küşlük bir yav oçöp kəlliki kiyincilikdə iniqlanğan idi. Bu iş qandaq digəndə, şu günü Xuan xanım kalgüş püşürğanda şakal bədiyən salgan. Yanında turgan balısı qızıqıp göçtiki şakal bədiyanını zadı qancı bürcək bar deyip sanap baqqan. Nəticədə onun 13 tal bürcəki bar çıqqan. Xuan xanım bunu alaydıq esqilip material izdəp baqqan. Şunun bilen bunun belki başka bir xil zəhərlik oçöp buluş mümkünlükini, tərkibdeki zəhərinin kişiyə iğir ziyan qılılğanlığını bayıqan. Şunun bilen onlar 20-ni yap boğan qorumini, yeni yeşki cürət qılalmay, əmmisini taşlıb etken. Kiyin oylıqan çağda onu ait xətərlik şıxılığını es qılıp, bunudan qorxıp getken. İştin kiyin o alaydan elik talla bazarı verip təkşürüp, qalğanlarının normal şakal bədiyan işgəlligini. Belkin bu birisinin ihtiyaçsızlıqdan arlaşıp qalğan buluş mümkünlükini bayıqan. O bu jarayonlarni to'g'ri chiqargan. Nurg'un kishilar material sotib olgan vaqtda azaldan tafsilotni ko'rib boqmaydiganligini bildirishgan. Yana ba'zi turdoshlar bu qarmoqqa o'xshash emasmi deyishgan. Undaqda sirtqi ko'rinish intayin o'xshib ketadigan shakal badyan bilan bu xil o'tchopning qanday farqlandirish kerak? Yana qaysi zaharlik o'tchoplar tomoq xurishlarga yoki dori xurishlarga oson aralashib qoladi? Shakal badyan bilan bu xil yovvoyi o'tchopni qanday farqlandiramiz? Şakal bədiyan danlıq təmtəngşikçi xuşboy material. Şundaqla doğruğu mışıltıldı. Meyve şöpki, uruqi, yopurmaqının əmmisi də xuşboy bir may bulub, gırın boyumları, araq, piva və yeməklik sanayidə işıltıdgan mohim xam material. Şakal bədiyan paqruq qonqoz qızları əngid bulub, danısı teximi çoğun, hər bir müngizə nisbətən qilin. Adətdə 7 taldın 10 talqıç müngiz bulub çıxıdı. Qoyuq puraq çıxırıdı. Әмі зәәрлік яуы отының пүтін бәдені де шақ, өпірмақсыз болуды. Елтіз мейвелерінің әмісі зәәрлік болуды. Мейвесі болып мен мейве шақының зәәрі ән күштік болып, оның тәркебіде яуы от зәәрі дедіған бір қылмады бар. Қата явалғанын екен аз мұқтарды қобыл қылғанда асалы баш қиыш, қорсақ ағырыш, іші сүріш, қан бесімі өрләш, йоқыр дәрежеде аяқ жалыныш қатарлық енік зәәрлініш аламетлері көрілді. Әгер көп мұқтарды қобыл қылғанда асалы пәйлер тартышып қылыш, İğizdən köpük çıxış, qatarlıq alamətlər görülüdü. Texmə iğir bolğanda hətta yürək zəifliş qatarlıq məsələlərini kəltürüb çıxırıdı. Bu xil zəhərlik otçöpnin rəngi sos, yəni top rəngidə bolub, meyvə postə nisbətən nipiz. Asasən təmsiz kilidu. Bu xil zəhərlik otçöpnin meyvə bərgi içilməydi. Adətdə 11 taldın 13 talqıçıya müngüzü bulidu. Bunun üstüge bu xil otçöpnin uçuda uçluq bulun bulidu. Uçluq bulunun uzunluğu adətdə 3 mm-dən aşıdı. Bu xil çıray asasən oxşub qaladığan yəni nurğun ösümlüklər bar bolub, xata yevilib zəhərlənişdən uşar bolış gərək. Məsələn, su kərəpşisi bilən zəhərli kərəpşisini silistirgandı mı, onlar nait oxşub gitidi. Su kərəpşisi asaslıqı dövültümüzdən cənubidiki dərya cılgısı, suluq itiz boy qatarlıq salqın caylar dösüdü. Su kərəpşisi də mol mineral madda və vitamin maddaları bar bolub, yigəndi çürük, xuşbıraq bolub, ısıqını yandırıb, zəhərini qaytırış, Öllik nə edəb suyluq nəravallaşdırış qatarlıq ünümü var. Zəhərli kərəpşi bolsa, oxşaşla salqın suluq yer, ya ki, suluq itiz boyları düşüdü. Zəhərli kərəpşə ötkür zəhərlik ösümlü kitabı. Xata yev olsa, könlü ilişiş, xusuş, tartışıp qiliş, nəpəs zəyitlişiş, hətta ölümünü gəltürüb çıxırıdı. Gül samsaqının təngisiman qolunu, nərgis gülünün təngisiman qolunu siliştirganda, bunların münayet oxşaylıqalıqının bayqalı buludu. Bəzi sortlardakı gülsamsaqdan təngisiman qolu tarix tumyan şorpu qaynatış yoki tatlıq turum pişirishə işlətib kelingan. Amma bütün nərgis gülü olub bu təngisiman qoluda taş samsaq işqarı, qeymentamin qatarlıq biologiyalik işqar və kalsi oksalat yeni kristalları boludu. Az miqdarda qəbul qılınsa zəhərlənidi. Alayda zəhər qaytırış doğrusu yox. Nərgis güldən zəhərlənişdən ən köp görülən ifadəsi tuyuqsuz könlü ilişiş, çölgə yıqış, Toxtumay qusuş, qorsaq qismi tolğınıb ağırış, iç sürüş və başqa yeş. İğir bolğanda tövən qan besim, yürək ritmi tərtibsizləniş, tartışıb qiliş, hətta uşudun kitiş qatarlıqlarına öz çıqalğan buludu. Nergis Gülnің posti тәңгісіман қолы болып, сыртқы үзді бір қават қағасыман қоңыр ранглік посты бар болуды. Пияз як самсақ қоқшайды. Тәңгісіман қолыны кесіп ашқанда қатма қат шықыды. Үзбе мейвісі масақ мейвісі сілештұрғанда бұл ішкісім оқшап кетуді. Үзбе мейвісі топ мейвігі тәбә болып, тұқымсыман, еліпсіман, мейвіс пішқанды қызыл яки тұтық сөсінің раңды болуды. Күчімел татлықы иғызғы тетейді. Мейві мәзгілі 5-ші айдан 7-ші айғычы болуды. Масақ мейвісінің мейвісі шарсыман, тұқымсыман, ұзын, юмылақ болып, мейвіс пішқанда қызыл раңдың сөсін қара рәңгі өзгереді. Мейві мәзгілі 5-ші айдан 6-ші айғычы болуды. Шындақла масақ мейвісіден зәһәрленіш көп жүз береді мәзгіл болып, зәһәрленген кішілер топының көпіншісі ездігі балалар вә өсімлікке яқын келелейдіған оқушылар болуды. Ондақта юқырқылардың емеклікті зәһәрленіш жүз берсі қандай қылыш керек? Емеклікті зәһәрленгенлікден гумалланғаннан кейін соғыққан болып, дәрхал істемал қылышына тоқтатыш, әмді ішіп қылған емекліктеріні яки сүрек тартып іспа сақлап, кейінгі бағалаш қолайлық яртыш керек. Әгер кеселлік аламетлері бірқадар иғыр яки зәһәрлік мадылардың зәрі бірқадар күшілік болса, вақтыды докторханыға беріп бір тарап қылыш керек. Кесел көрсеткенде тәшәббүскерлік білен әхвалыны түшендіріш, жүмледен гумаллық емеклік, тамақ еген вақты, білі тамақ егерлердің мүшінің құшаш кеселлік аламетлер көрілген көрілмегенлік қатарлықларыны еніқ етіш керек.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, adam gücü arqalıq mülazimət qilishni tələb qilish nima üçün şunç təsirləşib getdi? Muxbirimiz Nozgül İmir bu haqda xəbər verdi.
1: Siz mə məşindəq əhval uyluqqanmı? Torda xeyirdarlar mülazimətçisi bilan əlaqələşməkçi boğunuğunuzda aldı bilan AI mülazimətçisi uçuraysız. Əgər adam gücü mülazimətçisi almaşdırmaqçı bolsanız, nurğun avarçılıqla uçuraysız. Böyük gündə bir tor bektinin xeyirdarlar mülazimət iqtidarını aşıqanda, yəki məlum bir süpünün xeyirdarlar mülazimət qızıq liniyəsi telefon qığanda ihtimallıqı çoğun boğunu AI xeyirdarlar mülazimətçisi istimalçılarının sualıqa cevap verdi. Bu sünni əxli ixtidar texnikisi asasdiki AI xeyirdarlar mülazimət sistemisi bulub, sözlüklərini bir tərəf qılış, tavuş, pərqləndiriş qatarlıq texnikilə arqılıq, məsləhət verişinin aldınqı məzgildə bir qısım adam gücünün orunda işlətkiçilərinin ehtiyacını düşünüş, işlətkiçilərinin sualıqı cavab veriş, həl qılış layihəsindən təminləş qatarlıq xizmətlərini ödəyidu. 24 saat torda hər vaqt hər cəhd məsləhət verələydi. Gərçə AI xeyirdarlar mülazimətçisinin payda buluşu məlum dərəcədə sünni usulda aldın təsdiq qılınğan bir qısım yuxarı çastotluq məsələyə cavab verəlisimi, lakin bəzi işlətkiçilər bəzi görünüşlər asada AI xeyirdarlar mülazimətçisi də yenilə adamın gəpini düşünənməsək əhvalının mövcudluğunu sormağan sualğa cavab veriş, öz gəpidə çıxın duruş, qılıqqı silivləş, roşan buluş qatarlıq məsələlərinin körülgənliyini inkas qılğan. AI xeyirdarlar mülazimətçisini adam gücünün oranına dəstəkləş, ünümünü östürüşmü, ya ki tosaşmı? Yaqınqı iş ki ildə AI xeyirdarlar mülazimətçisi tiz barlıq kilib xəbərliş mülazimətdi, tiz yolanma taksi tosuş, elektroluq sod seçkən ki ki mülazimət qatarlıq sahələdə kən işildilməkdə. Muxbir əmli məşğulat cərəyində AI xeyirdarlar mülazimətçisinin baha qapalıdı iltimasını bir tərəf qılış, yetküzüş vaxtını təkşürüş, talon kesib veriş qatarlıq köp uçuraydıqan mülazimətlərini bir tərəf qılğanda vaxtıda cavab qaytırış, tiz inkas qaytırış, ölçəmləşkən tərtib boyunca bir tərəf qılış qatarlıq əvzəliklərini hazırlıqalıqını, karxana və istimalçıların xizmət ünümünü östürüşkə yerdən bəqəlikini isqildi. Lekin təkşürüş məzmuni adətki tallaş türüdü bulmasa, istimalçılar köp allada adam küçü mülazimdini ulap verişini ümit qıldı. Bəzi istimalçıların qarışıca AI xeyirdarlar mülazimətçisi alaq qılışqa tosqılı qıldıqan tosal qılıb qalan. Mütəxəssislər mundaq deyib görsətdi. İstimalçıların işilişi təsiratını yuxarı götürüb, karxanların AI mülazimdini yenilən mükəmməlləşdirişə toğru gildi. Yəni AI xeyirdarlar mülazimət sübtini östürüş, karxanlar qılıblaşqan hesablaş usulunu üzüksüz yaxşılaş, til materialları ambirini köpəytiş kərək, tavuş pərəqlən durışının paydalanış dairesini mollaştırış, onu oxşumuğan xeyirdarlarının ihtiyacıga texim yaxşı maslaştırış gerek. 2023-cü ilə 2-ci ayda Sənayət və Uçurlaşdırış Ministerliği köşmə alaqı torunun əmli mülazimət ixtidarını yenimi östürüş toğrusuzki uxturuşunu elan qığan. Uxturuşda abutlarının təlviqə yenimi avaz quşçiyyətdə alaqı toru karxalarının xeyirdarlarının

Darla mülazimət qızıq liniyəsi quruşuğa ilan veriş, asas qalaq tori qarxalları tor bikdi, əblənin körünəlik orunda xeyirdarla qızıq liniyə telefon numarını ilan qılış, adəm mülazimətini ulaş tərtibini adilaşdırış, xeyirdarla mülazimət qızıq liniyəsinin inkas qaytırış ıxtıdarını östürüşüğə ilan veriş oturu qoyulğan. İAI xeyirdarlar mülazimeti bir kısım istimalçılarının kanunluk hukuk mənfəətiga dəxli tərz qıldı mı yok? Bəzi istimalçılar bunundan gumanlıb qalmaqda. Xebey Xunu Advokat Qorunun Advokati Li Jaumao mullanı bildirdi. Muhimi AI xeyirdarlar mülazimetinin işletilişi istimalçılar üçün əmli məsin əlqilişda rol oynayış gerek. Məsin əlqiliş tosalıqısını köpək içini saxınış gerek. Əgər AI xeyirdarlar mülazimetisi istimalçılar yoluqqan məsələni bir tərəf qılalısa və əl qılalısa, onun üstüge əl qığılı bombğanda istimalçılarını adamlik mülazimetkə, ya ki biyuvasitə adamlik mülazimet kötkəşkə yetəklisi buldu. Bolmasa istimalçılarının kanuni hukuk mənfəətigə dəxli təruz qılışqa çetildi. Objektiv cəhətdən qarağanda texniki kəmçil boğaşqa aldın təsqilinğan hesablaş usulü və til materiali ambri mükəmmələməz. AI xeyirdarlar mülazimeti xeyirdarlarının mürəkkəb suallarına cavab verişdə arman uçuşluq dərman yox. İstimalçılar bilən fikir almaşdırğanda yüzəki cavab veriş, təkrar cavab qaytırışdək onaysız əhvalla görüldü. Subyektiv cəhətdən qarağanda AI xeyirdarlar mülazimetindəki yetərsizliklərini bütünləy sünni usulda toluqluğlu buldu. Amma bəzi karxallar mülazimet abotları bilən paydını östürüşünün münasibətini astın üstün qıvıtıb, tənarıqını ziyadə qısıb, adam küçü mülazimetini qatma-qat quyuq tuman içində təsdiq qılıb, istimalçılar köpalada toxtuma çəkişə, knopkini toxtumay bisişğa doğru gəlməkdə. Hər bir qədəmdə AI xeyirdarlar mülazimetçisinin düşəndürüşünü anlab, səli ehtiyat qımısa, həmisi nölgə qayıtıb, qaytadan başlandı. AI xeyirdarlar mülazimetini işlətdiyi dəsəbki məqsəd əslində texnikidən faydalanış, mülazimet sübutunu östürüş, istimalçıların ehtiyacını texmi yaxşı qandırış üçün idi. Toğra ticaret ideyasında çın turup xeyirdarlarının təsiratını östürüş, istimalçılarının mənbətini qoğdaşını başını axır ən yuxarı qımmət nişanını qılıb, AI xeyirdarlar mülazimeti bilən adəmli xeyirdarlar mülazimetini bir tutaş planlab, özərə toluqlaşın ilgiri sürdüğən, özərə yardan verib ilgiri sürdüğən yaxşı vəziyyətini şəkilləndirib, mülazimet torunu ziş puxtu toqub, mülazimetinin birikmi küçünü mücəssəmləb, istimalçılar inkas qılğan barlıq məsələlərini toluq əlqiliş gerek. Alaqadar tüzüm qaydalarını tüzüb və mükəmməlləşdirib xeyirdarlar mülazimet bazarını nəzarət qılıb başquruş, təkşürüşünü küçəytiş, paş qılış yollarını rəvallaşdırış, karxalların AI xeyirdarlar mülazimetinin payınıb məsuliyyət və məcburiyyətin özünün qaçırış qılmışını vaxtı təkşürüb bir tərəf qılış gerek.

Hörmətli radioqluqçular, köpləyən kəsbi mütəxəssislər köp xil ölçəm boyunca teri kəsəliklərinin aldını iləş davalaş bilimləri və əməli üsullarını təfsili düşündürdü. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətinizdə boludu. Köpləyən kəsbi mütəxəssislər köp xil ölçəm boyunca teri kəsəliklərinin aldını iləş davalaş bilimləri və əməli üsullarını təfsili düşündürdü. Yaqında Dövlət Cüngi Tibabiti Doğrularının Başqırış İdarəsi 2026-cı illik Cüngi Tibabiti Doğruları Sağlamlıqını İlgiri Sürüş Yürüşlük Axbarat İlan Qılış Yığını İçib, Teri Kisəliklərinin Cüngi Tibabiti Doğruları Bilən Aldını İliş Davalaş Baş Temizini Çör Edəb, Köpləyən Kəsbi Mütəxəssislərini Təklif Qılıb, Davalaş Texnikisi Ayıldı Kütüş, Milli Tibabiti Doğruları, Cüngi Tibabiti Boyice Hüsün Tüzəş Qatarlıq, Köpxul ölçəm boyunca teri kisəliklərinin aldını iləş davalaş bilimləri və əməli usulunu təfsili düşündürdü. Cüngi tibabətçilik doğrugərlikdə teri adamın işki əzalardaki quvvət və qanının küçlük acizliqinin taşqı inkası edəb qarılıb, bir bütünlükni çıxış qılıb, işki əzalarını təngşəş, taşqı cəhətdə terdiki zəxmini davalaşqa tən itibar biriş təşəbbüs qılınqan. Növətdə, cüngi tibabətçilik doğrugərlikinin öl təmrətkə, yeltaşma, Dan xorək qatarlıq köp uçuraydıqan və cahil xarakterlik teri kisəliklərə davalaş təcərbisi mol bulub, işçidiqan və sırtın işildiqan nurğun resiplik doğrulağı iyi bulublu qanmay, yenə otışınlısı, ölteniş qatarlıq alahidi texnikilani şəkillendirgen. Dövlət Cüngi Tibabətçiliki Doğrularının Başqırış İdarəsi, Cüngi Tibabətçiliki bilən Qərb Tibabətçilikini birləşdiriş və Asallıq Millətlər Tibabəti və Doğrugərliki Məhkəmisinin muavin başlığı Ouyangbo mundaq dedi. Dövlət Cüngi Tibabəti Doğrularının Başqırış İdarəsi, Teri Kesli, Cüngi Tibabəti Doğrularının aldını iliş və onu davalaş iqtidarı quruluşuna davamlıq ilgiri sürüdü. Növətdə 25 Teri Kesəlikləri bölümü Dövlətlik Cüngi Tibabətçiliki əvzəl məxsus bölümü tanlab quruldu. Bu, Zangzu tibabəti, Mongol tibabəti, Uyğur tibabəti məxsus bölümlərini öz sigə alıdı. Şunun bilən bir vaxtda, köp dərəcəlik Cüngi tibabəti teri kisəlikləri bölümü sübdünü kontrol qılış toru quruldu. Ölçəm quruluşu cəhətdə teri kisəlikləri bölümünün 5 türlük təvsiyə

xarakterlik dövlət ölçümü 51 türlük çoğun yetibabədə doğru gəlləkəgə alaqıdar kollektiv ölçümü arqarqıdan oturğu qoyulub, davalaş tərtibi yəni müqiliblaşdırıldı. Pən tədqiqat və ixtisaslıqla sahəsədə dövlət çoğun yetibabədə doğru gəlləkəgə varıslıqlış, yenilik yartış mərkəzəgə tayınıb, təngi təmrətki kesli, ax kesəlgə qarda məxsus tədqiqatına qanat yaydırıb, Çoğun tibabeti ve Zangzu tibabeti, Uyghur tibabeti katarlıq, asıllıq millet tibabeti teri keserlikleri noktalıq pəllerini kollab, zor bir türküm kəsbi ixtisaslıqlarını yetiştiriş gerek. Keyingi qadamda məxsus bölüm ve süpet kontrol mərkəzi qurulışını davamlı küçəydib, teri keserlikleri Çoğun tibabeti doğruları tədqiqatını çoğunqurlaşdırıb, sağlamlıq boyunca pənni umumlaşdırış salmıqını aşırıb, amının teri sağlamlıq sapasını umumyüzlük östürüş gerek. Zaka əsvisi yaşlıqdan xorəkdən bəlbaqsıman qapartmağıca, kişilətə bu boyicə pərəqləndirib davalış. Bu vaxtlarının terisi yumran bulub, nəm ısıq mühiddə asalla hül təmrətkə və zaka əsvisini kəltürüb çıxırıdı. Joint Tibabeti Pəllə Akademiyası Şiyyən Doktorxanısı Teri Kesəlikləri bölümünün modir və rəci, muavın başlığı Son Bingmandaq dedi. Yaz bəsildə hül ısıq arlaşıb gedirdi. Onun üstügə bir qış muvaxıq olmasa, bu vaxtla asalla hül ısıq içində teri məsiləsini kəltürüb çıxırıdı. Bu vaxtla hül təmrətkisigi qarada quruq üçqatni suda qaynatıb hül ötküzüş ya ki yünüş təvsiyə qılındı. Bu usulun xarakteri mövdüdül bulub hül təmrətkinin qızırıb işiş, qıçışış, su sırğış alamətlərini önümlük pəsəydüdü. Pərviş qığanda teri tosuğunu noxtılıq əsli kəldürüb, yünüb olğandın kiyin vaxtıda xuşbıraq materiyalı bulmağan bu vaxtla teri yumranlaşdırış məhsulatlarını sürgəş gerek. Yemək işmək cəhətdə balı imitovatqan anala deniz məhsulatları, açıq çüçük, tuxum, süt qatarlıq asan səzgürləşdirdiğən yeməklərini yeməsliyi. Bu vaxtlığa qoşumca yeməklərini tədirci bir iş gerek. Zaka əsvisini davalaşının yadrosi qurğaq saxlaş, ayrış, yüyüb, sürtüb, qurtqan dinkin, coni doğrusu meyni nebis sürkeş. Gündülük zakını pat-pat almaşdırıb duruş, şamaldatıb aptapqı siliş. Şunun bilən bir vaxtda balılarının kim gecəklərindən bəlkə qilin bub gedişdən saqılınış gerek. Əgər balıda əsvi iğir bolsa, qızış qatarlıq əhvalla körülsə, çoxum dərhal doktorğu körünüş gerek. Hava sığanda çoğladiki höl təmrət kimi asallı qayt-qayt qozğuldu. Beycan şəhəri Fıngtay rayonu Puxanyu məhəllə Səhiyyə Mülazimət Mərkəzinin modir vəraçı Leoxun Monolanı oturğu qoydu. Coni tibabətdə höl təmrət kimi davalaşda ciddi və sozulma xarakterli kesəlini ayırıb davalaş. İçi və sərtini tən davalaş prinsipi əməl qılındı. Yaş üsmürlə teri yığının acırılıb çıxışı küçük buluş, besim iğir buluş, dəmiliş və işləş qalaymıqan buluş qatarlıqlarından təsirgə uçurab, yaşlıqdanı xoriki köp körüldü. Paytaq tibbi daşısı qarmaqıdaki Beycan Coni Tibabidi Doktorxanısının modir və rəci. Teri kesəlikləri bölümünün modiri Jo Dongmei mundaqtab körsətdi. Yaşlıqdanı xoriki, yəni danı xorək, öpkə və aşqazanın ısığı eşib getiş, Öl ısıq yığılıb qiliş, ciyanın ısıq eşib getiş, mənbilik acızlab ısıq eşib getişdən ibarət 4 xil kesəlik tipiqi bölündü. Pərəqləndürüb tənşəşki doğru kilidu. Kündülük yemək işməkdə tatlıq yeməklə, süt məhsulatları, mayda pişirilən açıq yeməklə və soğuq içimliklərini az yeyiş. Yoğur talalıq meyvi çivə və kök tatlarını köpürək yeyiş. Ter asıraşda mayını kontrol qilişini asas qiliş. Dan xorək çıxışını çəkləş. Bulub mu, yüz qısmının xətərlik üçbürcək rayonunu ayış. Saat 23-dən burun uxlab, kəyfiyyatın tənşəşini ögünü biliş gerek. Cigər yeli tənşəlsə, dan xorək mu, təbii halda az idi. O, yaş üsmürlənin hormon məlhəmi. Yoxur quyuqluqdiki keslata tördiki məhsulatlarını öz aldığı işlətməsliyini, kən köləmlik cahil dan xorəkni vaxtıda doktorğa körsütüşünü əskərdidu. Bəlbaqsıman qoqaq, teni aciz kişilə və otdur yaş yaşanqalladı köp körlüdü. Nervi ağırıqı Nurgun bimarlani teximi qiyin ahvalga tushirib qo'ydi. Songpingning tonishtirishcha balbaqsimon qo'qoq suv chechigi balbaqsimon qo'qoq virusi keltirib chiqargan jiddiy xarakterlik yuqumliq teri kesli ekan. Jonyi tibabatida balbaqsimon qo'qoq yilansimon chiqqan deb atiladi. Jigar bilan o'tning hul issig'i o't zaharining yig'ilib qelishi, jinloning to'silishidan kelib chiqadi. Jonyi tibabati o'tkir mazgilda og'riq to'xtatish, kesallik jarayonini qisqartish Şundaqla, nerv ağırıqını davalaş qatarlıq cəhətlədə özgeçi əvzəllikə və mol davalaş vasitəsi egə. Ötkür məzgildə, coni doğrularını işkəndə sıxını qaydırıb, höllükünü həydəş, sıxını yandırıb, zəhərini qaydırış, yığını sancış, coni doğrularını sırtın sürüş qatarlıq, sırtın davalaş usullarını maslaşdırğanda ağırıqını tez toxtutub, soluq qapartmanın qorub getişini ilgiri sürgülü boludu. Nerv ağırıqı qarata davalaşda,
қанны жанландырып, ұйған қанны ерітіш. Yollarını içip, ağırıq toxtuş yadro qılınıp, yanını sancış, əmən bilən dağlaş qatarlıq usulla bilən cinlola ravallaşdırılıdı. Kelinkilik davallaş önümü gəvdilik boludu. Bimarda kesəlik qozğalğan dinkin, balduraq davallaş, terdiki səxmələni tazlaş və dəmiliş xizmətini yaxşı işləş gerek. Yoqarqılağı deyik qatqıqanda, köp sandiki bimarla tezli saqqayıp getirdi.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bəzilər tordakı rəng qarğılığını təkşiriş üsulu arqılıqla mən rastınla yoşurun rəng qarğısımı dəb qoman qılışdı. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu əxti xəbər berədi.
1: Yəqində bir parça qıyılıq dərəcəsi yuqarı bolğan rəng qarğılığını ölçəş əsvabi torda qızğın münazir qozğıdı. Bəzilərinin körüş qıvıtı normal turub, rəsimdiki sallarını tonuya almadı. AI mı pərxləndirə almadı. Şuna bilən nurğun kişilər özünü yoşurun rəng qarğısımı əməsmi dəb qomalınıb qaldı. Adətdə rəng qarğılıqını təkşirdiğən rəsim bir adamın rəng pərxləş qıvıtı normal kişilərimi xata cavab verib qoydu. Pravi iliş və kəsbi salamətlik təkşirişdə rəng sizminin ölçümü qandaq? Rəng qarğılıqını ölçəş rəsimidə ölçəngini körüş qıvıtı əməs, bəlkə rəng pərqini pərxləndiriş. Rəng qarğılığını ölçəş rəsmi dəl rəngli kiçik yumulaq noxtalardan tüzülgən, san yaki nəqş yoşurungan ölçəş rəsmi. Paytaq tibbi daşıyosu qarmıqıdiki Beijing Tongrin doktorxansı köz kesəllikleri bölümünün muavin modir virachi Tian Lei mundaqdiri. Bu xil ölçəş rəsminin layiya logikisi nəqiş və arq görünüşünün inaqlıq dərəcəsini yıqınlaşdırıb, fəqat enchike rəng pərqiqi tayinib, uçurlarını pərqləndiriş. Adam gözünün körüş tor pərdisində 3 xil körüş piramida hüceyrəsi var bulub, ayrım-ayrım halda oxşumğan dolqun uzunluqdakı nurğa nisbətən səzgür bulub, adamın gözünün yeşil, qızıl, köktün ibarət 3 xil rəngni sezdiğən fiziologiyalik əsasını şəkilləndirgən. Normal rəng səzgü əzaları barlar bu inçik rəng pərqlərini pərq etə alaydı. Rəsimdəki sallarını pərq etə alaydı. Amma qızıl-yeşil rəng sezimi normalsız bolğanlarının qızıl-yeşil rəng pərqini pərqləndiriş iqtidarı tövəlləydi. Rəsimdəki türlik nəqiş ya ki sallarını pərqləndirə alməydi. Tiyanlay mındaqdırı. Bu xil rəsim arqılıq rəng qarğılıqını təkşürüşünün entayın qatdıq aldın qışartı ba. Yəni, çoxum ölçəmlik künnuri, muqum körüş arlıqı belgiləngən vaqt içində layaqatlik bolğan qəğaz əsli nusqısını pərqləndirişini tamamlaş gərək. Biz tordu görgən alaqda rəsimlərinin köpincisi skanerlanğan, sürətki tartılğan, yana oxşaş bolmağan yoruqluq rəng temperaturusudiki elektronluq ekranı körüstülgən bolğaşqa rəng allı qaçan dəsləbki ölçəmdən çətnəb kətgən. Onundan başqa, ölçəmlik rəng sezimini təkşürüşdə bir qrupa rəsimgi qaraş gərək, bir parça rəsim əməz. Bir parça rəsimdə əgər xata cavab verib qoysa, rəng qarğısı edəb diagnoz qoyuşqı bulmaydı. Şuna, yan telefondaki rəsimgi qarapla özünü sınaş, pəqat köngül içiş üçünlü buldu. Bu arqılıq özgə rəng qarğısı edəb diagnoz qoyuşqa hərgiz bulmaydı. AI-mu rəng qarğılıqını sınaş rəsimini xata tonub qalıdı, degən qızğın münazirəyə qarta tiyanlay çəndirib mındaqdırı. Adam gözü bilən AI-nin pərqləndiriş logikisi oxşumaydı. Adam gözü körüş piramida hüceyrəsi arqılıq yoruqluq dolqınını sezdi. Andın körüş tor pərdisi və çoğ miyində rəng sezimi şəkilləndirdi. Bu, fiziologiyalik hüküm. AI bolsa, məşq cəriyanda ögəngən sızıqçıla şəkilləgi tayınıb, rəsimdiki məzmunlarını pərxləndirdi. Rəng qarğılıqını ölçəş rəsimidə şəkil uçori suslaşdırılğaşqa, şundaqla, tordu tarqılış cəriyanda yana rəng pərqi kilib çıqqaşqa, AI pəqat umumi körünüş kili tayınıb cavabını tapalaydı. Şuna AI-nın pərxləndirişinə xatalıq görülsə əcəb nərlik əməz. Rəng qarğısı rəng acizliqi bara verəməz. Rəng qarğılıqını pərqləndiriş rəsimini pərqləndirə aldınmı? Deyəngi qarğanda, teximi köp kişilərinin köngül bildiğini, rəng sezimi bir normal bulsa, pravi iliş, xizmət tepişik təsir körstəmdi o yox digən məsələ. Tiyanlay bu əxti mındaqdırı. Elimizdə hazır yolu qoyulub atqan motorlu qatnaş vasitləri pravisi təkşürüşüdə rəng pərq etiş iqtidarıqa qoyulduğun yadroluq tələb qızıl-yeşil rəng qarğısımı əməs müşni təkşürüşdə. Səbəbi naid bir vasitə, yəni qatnaş signal sistemisi də qızıl-yeşil rəng ayrım-ayrım halda toxtaş və yol yürüş yadroluq uçurunu üstü qalıdı. Yol bir xətərlikə bir vasitə münasibətlik. Ləkin kişilərdə o

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Tünəş, qulaq qoldaş, anlaş iqtidarı tövəlləşini kətirib çıxırışı mümkün. Muxbirimiz Nuzgül İmir bu əxtə xəbər verirdi.
1: Nurğun tağtışlıq oxşar Şavgo yıqın qiladın bu yan adət xarakterlik tünəydiğən yaman süpətlik aynışıq bitib qaldı. Hər gün iş tünüşkəndikən əmişə vaqtının ahırı özgə təvə boğalıqını yızqılıb, yan telefon oynab tağ atqı çoxlamaydı. Bir əbdilgiri onun quluqıda tuyuqsız toxtumay tumuzğının çırıldığan avazı payda bulub, kündüzü qoğuldab, diqqəti çeçilib, hətta anlaş ıqtidarıqa təsir körtüşkü başlayan. Onun kesilini görgən doktor Yan Gojinin etişçə, bu dəl uzaq müddət tünəş kətürüb çıxarğan kesəllik əhval ikən. Doktor Yan Goji çönürüb mondaq dedi. Nurğun kişilər tünəşinin cigər, börəkkə ziyan yetküzdü qalqını büldü. Likin tünəşinin anlaş ıqtidarının yoşurun qatil işkəlikini bilməkdü. Adəmnin qılıqdiki qan tumurla intayın inçki bulub, qan və oksigen yetişməzsikə intayın səzgür. Uzaq müddət tünəş, uyuq yetərlik bulmasılıq adam bədənini çarçaş və ciddili şaltıda turğuzub, simpatik nervlarının davamlıq ayacanlışını kətürüb çıxırdı. Bu, qulaqnın işki qısmıdiki qılqan tumurlarının tartışıb qılışını kətürüb çıxırdı. Qulaqnın işki qısmıqa qan yetişməsə, avasız işki məsul tükücəyləri qan yetişməsinik, oksigen yetişməsik səbəbdən ziyan qıçırab, anlaş nervi ıqtidarının qalayma qalışını kətürüb çıxırdı. Qulaq umuldaşımı təbii halda çağırmısımı özlüqdən kildi. Onunun başqa tünəş əmişə keypiyyat cedilişiş və təşvişinişdən birlik kildi. Bu mu qulaq umuldaş alamətlərini texmi iğirlaşdırıydı. Şavqonun kisəlik əhvalı qarda doktorxandiki qulaq umuldaş mütəxəssislə kollektivi qulaq umuldaş onursal davalaş usulunu qolunub, onun üçün sistemlaşqan, xaslaşqan arılış layəs tüzüb çıxan. Doktorlar Mollan əskərdi. Tünəşdən başqa günlük turmuşda yenə adət qayınıb qalğan nurğun qılmışla qulaq qoğuldaşını kətürüb çıxırışı mümkün. Nurğun yaşla şavqulluq metro, amivi abduzlada uzaq vaqt tıngışıqış taqab naqşanlaşqa, ya ki sin körüşqə adətləngən. Muyu şavqını yepiş üçün əmişə ansız alda avazını bək yuqır qıptanşaydı. Bu, işki qulaq hüceylərini davamlı qıdıqlab zəximləndirdi. Onunın qasa eğir təmdiki yemək işmək. Tuz, qan tərkibi yuqur yeməklərini ziyadə köp istimal qılış, şundaqla qınıq çay, qəhvəni köp içiş, ya ki araqını köp içiş, işki qulaqının mikro ayılınışıqa tosqunluq qılıb, qulaqının işki qısmədiki limfa suyuqlıqının besiminin özgürşini kətürüb çıxırıb, qulaq qoğuldaşını kətürüb çıxırdı. Üçüncədən kəyfiyyatının işki xorışı. Hazırqı zaman kişilərinin xizmət besimi yığır bulub, uzaq müddət yuqur sicilliqdiki ruhi ciddilik, təşvişiniş, ya ki xamuşluq altında turğanda işki qulaqının qan bilən təminləşigə təsir görsütüb, qulaq qoğuldaşını kətürüb çıxırdı. Ən axırda şavqılıq mühit bilən köp uçuruşuş.

0: Görüş quvvəti tövənləş, aşqazan üçəy ixtidarı qaləmi qalışış, untuqaqlıq, uyqusuzluq qatarlıq tünəş yığındı kisəlik alamətlərini pəyda qıldıkən. Kişilərinin cismani və ruhi sağlamlıqıqa təhdid epkildikən. Uzaq məzgil tünəş yenə kişilərinin səmirib gidişini gətirib çıxırdı. Çünki biz tünigən vaxtda bədəndiki hormonların səviyyəsində qısqı vaxtlıq qalayma qalış yüz verirdi. Bunun bilən bir xil iştiyanı qıdıqlaydıqan hormonun səviyyəsi örləb gidiyordu. Bu model tünigəndə həmişə adamın nərisi yüksək kəp gidişdiki asasıq səbəb. Dəl muşindaq boğaşqa uzaq məzgil tünəş qadətlənən kişilər asalı səmirib gidiyordu. Uzaq məzgil tünəydiğən kişilər asalı ağırıb qaldı. Çünki tünəş bədənimizini tigişlik aram ilişqa eriştürməkdi. Biz cismani və ruhi cəhətdən çarçıqan alətdə durmuz. Sırtın kəgən kisəllik bakteriyalarının təcavüz qıb kirişigə qarşı duruş ixtidarımız tövəlləydi. Texim asan virusun yuqumlunumuz. Daim texim asan zukan buluş, yəki aşqazan üçəy biyaran buluşda şibadılındı. Axırda uzaq məzgil tünəydiğən kişilər topi işki acıratmalar qalaymı qalı şaltıda durdu. Hər xil danıxurəklər üzülməkdi. Çünki tünəş uyqumuzdan yitlərlik bulmasını gətirib çıxırdı. Adam bədindən tamponluğunu buzub taşlaydıqan biologiyalik saat bədinimizdeki maddə almışının tamponsuzluğunu gətirib çıxırdı. Tünəydiğən kişilər topi da yenə umuzikalda uzaq müddət ciddiləşiş, təşvişliş keyfiyyatı mövcud bulub, asalla yüz derisi naçarlaşış, teri yallığı qatarlıq alamətlər görüldü. Tünigəndən kən sağlam uyğunu qandaq əsli gətirish kerak. Tünigəndən kən nurgun kişilər uzaq uxlaşı mümkün. Əmliyyatda bunda qılış kündülük xizmət və dəm ilişini qalaymaqallaşdırıdı. Uyğu ritminin özgürüşünü gətirib çıxırdı. Adətdiki orundan turuş vaxtıdan yarım saatdan bir saat keçə kin tursu buldu. Əgər düşdük uyğu vaxtı yarım saatdan eşib kətsə, çox miğə qatlıq uyğu altıga kirişi mümkün. Uyğanğanda texim ağırğılıq hiss qıldı. Təbii uyğanğıca uxlasa, kəşlik uyğuğa təsir görüşü mümkün. Kəşdə uxlaşdığın burun pütni ısıq suğa çilsa, yəki bütün bədəni çilab yünsü buldu. Bu, qanının ravan buluşuqı paydılıq, uyğunu yaxşılaydı. Yəni, uyğu kəltürdüğən yenik muzikilən anılsa, yəki yoga məşqisi buldu. Texim yaxşı uxlaşıqı paydılıq. Uxlaşdığın bir saat burun elektronluq məxsusatlarını işlətməsi gerek. Yataq uyunun çırağı nuri və avazını azaytış, kəşdə bək maylıq tamah yeməslik. Çüştəkin saat tüttünkin çay, qəhvə və kola qatarlıq qozuqtışıcan içimliklən işməslik. Uxlaşdığın bir saat burun ən yaxsısı tamak çəkməsi gerek.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bu qədim qıçınqoq nəzər proqramımız müşiyyət axırlaşdı. Proqramımızın diktori Şeringül Toxti, məsul mühariri Nozgül Emir, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapa Tözəncan. Əmdə deyik qıtınla, stansiyamızdan ağıb iliş aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bulsun.

0: Melamin toluq normada işləb çıxırılıbatadı. Dövlət içi və sırtıdın 12-ci ayıqca zakaz elinib olğan idi. Karxana ismini uğurlaşdırışına əlalaşdırıb, üskünlərini çarılab təkşürü salmaqını zor aytıb, zakaz tapşırışqa bütün küşbələni kapalətli qılıb, bazar ehtiyacını qandırdı. Şirkət işləb çıxırış bölümünün münər sənə texniki qalfi mındaq dedi. Hər iki işləb çıxırış liniyəsi keç gündüz toluq normada ayılınıb atıdı. Күніге мұқым 900 тоннадың артық мәсулат ішіліп шығарып жатырмыз. Ақсу шәрі, Шихо шәрі, Йопоғы нахиясыдекі нұрғын тоқымышылық қарықанысы бүтін күші білен рәқт еп ішіліп шығарды. Мәсулатлары дөлет ішідекі базарларыны тәмілләпілі қалмай, чәт әлләргім сетілді. Şiho şəhərdəki bir toqumçuluq kiyim-keçək karxanası bu il 7-ci ayda rəsmi işləb çıxırışqı kirishdirilgan bolub, işləb çıxırğan Delon uzun yipi, rəxt məsulatları danlıq markalıq kiyim-keçək və taşqı soda ehtiyacıqı mas kəlgən bolğaçqa zakazı üzliksiz açdı. Şirkətinin baş direktori Sung Shin Shen mındaq dedi. Dövlət içindən 40%, dövlət sırtından 60% olub 12-ci ayıqca zakaz elib olduq. Sürətini tizlətib önümünü aşırış bilən billə, məsulat süpitinin muqim, şənçilik bolışıqa kapalətli qılımız.
1: Stansımız muqbiri Gaumang Hui xəbər qılıdı. Fukan kəsiblər bağçısı başlamçı qarqqallarının törtküstə xalor, işqar, ximiya sanayiti kəsib zəncirini sıcıl uzartıb, aqıllaşdırıb özgərdiş, yeşillaşdırıb dəriyetisini özdürüş, toplaşdırıb tərəqi qaldırış arqılıq, texnikide aldınqı qatarda turduğan, ailinişi yuqırı ünümlik bolğan, zaman belaşqan kəsib egizlikini bütün küşbilən bərpa qıldı. Fukan kəsiblər bağçısıdakı Şinjan Zhongtai Kançılıq Çəklik şirkətinin yılığı 1 milyon 500 min tonna kalsi karbit işləb çıxırış bazısı da ilgirki yuqarı temperaturlıq, yuqarı sıcıllıqdakı peç aldıda məşğulat qılışının ornini bugünkü gündə aqıl üskünlər aldı. Kalsi karbit PVC yuqarı molekullıq material işləb çıxırışdakı yadroluq xam material. Karxana texnikide sıcıl yığınlıq yartış arqılıq, aqıl ocaqdan çıxırış, qaz arqılıq, kül yetkizüş qatarlıq, köptürlü kəsibdi tuncu bulub icat qılınğan texnikilarını əməliyiləşdirib, cəmi 300 türlük patentqi erişdi. İşləb çıxırış iş tərtibinin 85%-də aqıllaşqan yep qalqılıq kontrol qılış işqaşırıldı. Şirkətinin muavin baş direktori Chang Liang mundaq dedi. Hazır kalsi karbit pişinin bütün ceryallıq optimatik məşğulatı işqaşırıldı. Mərkizi kontrol xanıda mausını çekibla umumi məşğulatını tamamlayalayımız. Aqıllaşdırıb dəriyetisini östürüşkü tayınıb, işləb çıxırış önümümüz təxminən 30% taşdı. Beyxətərlik səviyyəmizdimə süpəcəyətki halqışını işqaşırdıq. Aqıllaşqan müstəkkəmləş işləb çıxırış asası, yeşil aylanış, bağçı rayonudaki kəsiblərinin süpütünü östürüb, önümünü aşırışqı qüvvət qoşdu. Fukan kəsiblər bağçısında Şinjan Zhongtai Kançılıq Çəklik şirkəti işləb çıxırğan karbit turubu arqılıq Şinjan Zhongtai ximiyası Fukan Energiya Çəklik şirkətiga bevasitə yetkizilib, öz cayda PVC simola, köydürgüçü şiqar qatarlıq məhsullatlarıqı aylandırılıb, yeşil aylanma kəsib zənciri bərpa qılındı. Şinjan Zhongtai ximiyası Fukan Energiya Çəklik şirkətinin muavin baş direktori Yenge tonuşturup ındaq dedi. Biz yuqarı iqında metallurgiyadaki kalsi karbitni qobul qılıb, töbən iqında yeşil rənglik PVC material işləb çıxardıq. Bu jarayanda qaldıq ısıqlıqni yığılıb, yeşil tok işiltib, daşqallardan paylanışta ep qalq şəkilləndirdik. 2025-ci ilə karbon sıcıllıqımız 8.173% tövəllidi. Karbon tənərxi 8 milyon 450 min yuan azaydı.
0: Stansımız xəbəri. Otonom rayonundakı caylar məvqeyini baylıq əvzəlliyə qoyub, bir türkün mədəniyyət səyahət türü quruluşunu tizlətib, səyahət qoşulğan yeni kəsib fəaliyyəti yeni mənzərəsini sicil bərpa qılıb, mədəniyyət səyahət istimalını köp qıllaşqan təminat bilən təminlədi. Yaqından buyan Burçin nahiyəsi Jik Polin Dövlət Qar Muz Sayayiti bazısı quruluşu nəx meydanında maşınlar gürüldəb avtomobillər toxtamay ötüşüb duratdı. Құрылыш қылғычыла іші орныды чың тұрып, құрылышының алтын мәзгелін чың тұтып, түрі құрылышыны тез сүрәтті алғысыл жетті. Rayon içindeki kölümü en çok kesip alıtı en toluk bulgan Universal Soda Koçu Rayonu. Kom, Şin Hali Soda Koçu Rayonu pat aradı tutut. Türü ticareti mesulü Sün Hayşuan mındak dedi. Nöbette 10 yürüş aile bir mihmanxana, 4 yürüş mihmansaray, 2 yürüş yatak binası, cümülden 165 dükkanını 2026 yıl 10. ayının oturlarda toluk pütküzüp tapşırıp, Kom Menzir rayonundaki sayacıyla ve kart yeledigen mihmanlarga intayin yakşı sodi tesiratı elip kelimiz. Hazır Manas nayası Şaul Li Juan Esli Bingtuan gazarımızdan konu ornadaki herbiyle boz yer özleştiriş kızıl medeniyet sayahat universal etiştirde ciddi kuruluş kılınmakta. Bu türki cami 9 milyon 200 bin yen medlak selinadigan bulup, Erbil'e Bozyar Özleştiriş Tarihi Körgezmi Hanısı, azap okubetlik küllerini esler, Behit Saadet'in kadirgi yetiş aşkanısı, sağlamlık kütüniş, sehra, tesirati, katarlık, medeniyet, sayahat, yürüyüşlük esliheleri kuruludu. Türk kuruluşu kılgış taraf Sancı Oblasti, Fın Yün Tenterbiye Pen Tekniki Çeklik Şirketinin baş müdiri Wang Long mındak dedi. Erbil'e Bozyar Özleştiriş Kızıl Medeniyet İşki Mezmonu'nun çoğunluğu kezip, bekar turgan yerlerini canlandırıp Kızıl Sayahat, Erbil'e Bozyar Özleştiriş Medeniyetini iskiliş, emeliyat, tetkikat, ögünüş, ekologiyalik, sağlamlık, kütüniş, köngülü çiş ve istirahatın ibaret, medeniyet, sayahat, universal türlerini berpa kılıp, yezi kent medeniyet sayahatçilikinin derecesini östürüş küş kuşumuz. Saben Şehri Binghe Tesiratı, birinci kararlık yıldız derecelik mihmansarayı türüde kuruluş tizletilmekte. Bu türki cami 540 milyon yuan meblağ selinudu. Kuruluş gölümü 123 bin kvadrat metre bulup, Saben Şehri'nin noktuluk soda sayahat belge türü hesaplanudu. Tür mesulü Wang Chun mındak dedi. Sırtını bizdeş kuruluşunu 10. ayının 23 günü toluk tamamlaşını belaluduk. Adem küçü maşinin üsküllerini ilmi taksimlep, kuruluşkı teşkilleş layihasını elalaştırıp, turunun karalet pütüp tapşırılışıga bütün küşü bilen kapaletli kılımız.
1: Stansımız Xabri. Bu yıl Abdonum rayonuki cayla bir türküm yezi işçidigan su kuruluşu boyca remont kılış, asraş türlerini yolgu koyuşuna tezletip, yezi işçidigan su bir xatterlikigi kapaletli kılış seviyesini üzlüksüz östürdü. Bu mezgilde Manas nahiyasının Manas bazarı Yangjuan kentindeki 191 aylık kent ahalısının üyüge oğuşlu kaldı Nerstori akıl su saytı almıştırıldı. Kent ahalısı Çin Huajong muhbirge akıl su saytı bolğaşka suak tapşırışının tekimi kolaylaşkallıqını eğitip bundaq dedi. Yan telefonda suak tapşırgılı bol edikken bak kolaylıq boldı. Bu yıl Manas nahiyesi yezlardaki işlep çıkırış, turmuşta su şiltçtiki gevirlik meselelerini mahsus tüzeşini çoğunkur kanat yaydırıp, su bilen təmirleştiki 110 meselelini tüzüt işini tamamlap, köptürlük suçılıqının dərecesini östürüş kuruluşunu mas kademde yol koyup, yezlarını su bilen təmirleş bir xatarlık kapbaltını sıcıl puhtildi. Manas nahiyesi Mahı Su İşleri Mablağ Siliş Taraqiyat Çeklik Şirketinin muavin baş direktörü Malyan Say mındaq dedi. Qattıq detal dərecesini östürüş, su süpütünü başqırış, tizginləş, yürüştürüş, asraşqı kapalatlı qilish və tüzüm quruluşu xizmetdeki davamlıq türkü boluş arqılıq, amının su işiltiş beyxətlərlikini əqiqi qoğdab, köpçülüknün su işiltiş təsiratını yaxşılaymız. Çöcek şəri Abdira Yesi 5 aylı kentide əsildi bar bolqan su bilen təminleş turubu tori konu bolqaşqa su besimi yeterlik bolmaslıq, vaqt bölgegi bölüb su bilen təminleş, su süpti muqum bolmaslıq qatarlıq məsililer saqlanğan idi. Abdira Yesi amma köngül bölvalqan məsililerge inkas qaytırış üçün turubu suyunu özgərdib, dəriyetisini östürüş türü arqılıq, kentki konu turubu torunu almaştırış, su bilen təminleş üsküllerinin dəriyetisini östürüşünü tamamladı. Bu yıl türü işgi kırıştırılgenliğin sudun bütün gün üzüldürmeyi muqum paylanış işgi aşırıldı. Çöcek şəri Abdira Yesi'nin muavin başlığı Can Jiguan mındaq dedi. Umumi plan boyunca 1 milyon 50 milyon yuan məbləğ silib, su mənbəsizidin kent peşiqici bolğan 3,5 kilometrin asaslıq başqırış tori, əm yürüşlü qoşumçı

bulundu. O kış pəslinin yıkılışı qəgişib, yuqur energiya tənərxinin karxana və ahalilə ilib gəlgən besimi yenimi küçüyüşü mümkün, dedi.

Hörmətli radio dinləyicilər. Yaqınki məzgildə məhsulat miqdarı görünərli kəmçil bolmagan əhvalda yer şarında açlıq bahası davamlıq örlədi. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Açlıq Yezə İyilik Təşkilatının ən yeni sallıq məlumatında göstərilmişcə, 9-cu aydakı yer şarı yeməklik bağı göstəricisində 2022-ci ilin 11-ci aydan bu yanqı yeni yuxarı səviyyə yaradılğan. Şunun bilan bir vaqtda 2026-cı yili yer şarının dallıq ziraət məhsulat miqdarı yanala 2 milyar 979 milyon tonnığı yetib, 2025-ci yildiki tarixdiki ən yuqarı səviyyədən səl tövən bolışı mümkinkən. Nemi üçün umumi məhsulat miqdarı yetərlik bolsumu, yer şarıda açlıq bahası yanalı örləydu? Bu xil əhval yer şarıda açlıqnın muqumluqıqa qandaq təsir görüstüdü? Hər qaysi dövlətlərdəki addi istimalçılarının turmuş tənərxigə qandaq təsir görüstüdü? Açlıq bahası nemi üçün östü? Qısqı məzgillik amildən qarğanda növətə açlıq bahasının örülüşüdəki türdkə itizdib olmasdın bəlki yoldu bolu vatıdı. Qarı deniz və Urmuz boğazının su

Radio anıqçı dostlar. Tövəndə başuçi Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 3-cü ayının 22-ci günüdən 25-ci günügəcə Fujiandə təşürüşdə bolğanda qılğan sözünün mühim nöqtəsini anlatımız.

Guangxi'nin kızıl baylığı mol. Partiya tarihi ögünüş, tərbiyesi de bu kızıl baylıqla adın yaxşı paydalanıp, tarih ögünüp şençini aşırış gerek. Tarih ögünüp şençini aşırış, itikat, əqide, şençini çıngı teşti geldiktir. Bu bizden barlıq küşlük düşmən üstüdün qalıp gelişimiz, barlıq qiyinçiliğini yenişimiz, barlıq qalbini kolu keltürüşümüzdeki kudretlik mənevi küç. Markizm, komünizmga bolgan itikatını çıngıtıp, kən partiya əzaları, kadırlani partiyanın 100 yıllık kürüşedin itikatının küçünü yez kılıp, baştın ahır küçülük iradını saxlap, türlük zor qiyinçilik ve keskin hırs üstüdün baturanı qalbi qilish cəhətin tərbiyələş ve yetekləş gerek. Jongoça sosializmga bolgan itikatını çıngıtıp, kən partiya əzaları, kadırlani Jongoça sosializmning tarixi taraqqiyotining muqarrar natijasi. Jongoni taraqqi qildirishning muqarrar yo'li. Amaliyotning siniqini o'tgan ilmiy haqiqat ishkalligini cho'nqur tunish. Yo'l ishonchi, nazariya ishonchi, tuzum ishonchi, madaniyat ishonchini boshdan oxir chingitish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. Jonghua millatining ulug' gulinishini amalga oshirishga bo'lgan ishonchini chingitib Kən partiya əzaları, kadırlani, əsl məqsəd və buruşunu əsli çıng saxlap, cəzmən qalbi qiliş şənçini çıngıtıp, partiyamızın xalqını iştipaqlaşdırıp və yitəkləp, Jongoça sosializm yolu da Jonghua millətinin ulu gülünüşünü çoxum əməlgə aşuralaydıqalıqıqa qətti işinib, biz bir əvlad kişilə

Partiyamız 100 yıllık kreş davamında bir qatar özgüce inqilabi ruhunu yetildirip ve şekillendirip, partiyanın mustahkem itqadi, tüp məqsidi, isil stilini merkezlik namayan kıldı. Bu, bizni boşaşmay kreş kılıç kırgıbetlendirdiğin kımmetlik mənivi baylıq. Partiya tarihi ügünüş terbiyesi de tarih ügünüp əxlaqını ulğulaş, kən partiya əzaları kadrlarını Kızıl Gengi varislik kılıp, Ali Canap əxlaq pəzilət yetildirişki yetekleşti geldikdir. Birinciden, partiyaya sadık boludağın umumi əxlaqını ulğulaş gerek. Kən partiya əzaları kadrla partiyaya kirgende bergen partiyaya sadık bolumən. Partiyaya mängü asili kılmaymayan digen kəsmini mängü unutmay, baştın ahir partiyaya sadık bolışı. Partiya işlerine sadık buluşu, kattı niyet bilen partiyaya ağış minişi, özümü pişayman kılmaslık gerek. İkinciden, halkı bəxt yartıdığan amivi əxlaqını uluğlaş gerek. Kən partiya əzaları kadırla halkının meydanı çıntırıp, baştın ahir halk bilen japa müşakkatte, hayat mamatı billi bulup, məsuliyetini dadıl zimisigi ilip, aktif işlep, Xalqı bəxt yartışını əqiqi türdə ən negizlik məsuliyyət qılışı gerek. Üçüncüdən, özgü qatıq tələb qoyduğan əxlaq pəzilətini uluğlaş gerek. Kən partiya əzaları kadrla kiçik iştə yalğız qalğanda ehtiyatçan bulup, pak adam bulup, durus iş qılıp, tirişib ali canab adam, sap adam, əxlaqlıq adam, pəs arzu həvəslədin xali adam, Xalq paydalıq adam buluşu gerek.

obyektiv dünyanı özgərtişdiki əməli hərəkətə aylandırış gərək. Partiyevilik cəhətdə taun işini əməliyyət görsətib, kən partiya əzaları kadrlarını partiyanın şərəflik ənənisini cari qıldırıb, qızıl tomurunu davamlaşdırıb, uluq partiya quruş royu arqılıq partiyevilik sapasını ozuqlandırıb, qayı itiqatını çıngıtıb, siyasi hökum qılış ixtidarı, siyasi özləşdiriş ixtidarı, siyasi icra qılış ixtidarını üzlüksüz östürüb, dövlətinin çoğun işini könlü güpüküb, baştın axır partiyevilik prinsipi arqılıq pəzlidini tavlap tələbcan bulub, müstəkkəm partiyevilikki arqılıq həqiqi türdə xəliqnin işənçigi erişiş, ammini yitəkləş cəhətini tərbiyələş və yitəkləş gərək. Xəliq üçün xizmət qılışını əməliyyət görsətib, kən partiya əzaları, kadrlarını, xəliqni baştın axır qəlib törüqü qoyub, xəliq ammısının yaxşı sırdışı, dil kişi, yol başçısı bulub, xəliq ammısı aldıravatqan, qeynilavatqan, ғәм қылаватқан, арзу қылаватқан мәселеләні чин ділідін күңіл қойып, күчәп әл қылып, пүткіл қалықның ортақ бейші да, теғімі рошен майетлік үлгірләш хасыл қылышқа, тірішіп түрткі болыш жәттін тәрбиелеш вә етекләш керек. Тәрәқиятқа түрткі болышны әмілет көрістіп, партия әзалыры, кадрланы, партия тарихи үгінішні xizmətləgi türütkə boluş bilən birləşdürüb, rastçil, əmliyyətçil boluş, məsuliyyətini zimmigi ilib, nəticə yartışdı çıngdırıb, partiya mərkəzi komitetinin tədbiri orlaşdırmalarını icadi əməliyyiləşdürüb, tərəqiyyatki qiyin məsələləni küçəb əl qılıb, tərəqiyyat əvzəlikini obdan yetildirib, partiya və xəliqi yüzkiləli güdək, tarıq və dəvrgi yüzkiləli güdək, yeni nəticələni tərişib yartışcəyətin tərbiyyələş və yitəkləş gərək.

Radyo anıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 9 ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibinin küzlük oxuş məvzumi 30 yaş yaş kadrlarını tərbiyələş kurusunun içiliş mürasimi də qılğan, tırışıb çoğun işlərini qılalaydıqan, mühim vəziplərini zimisiga alalaydıqan tayanç ixtisaslardın buluş gerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

0: 是永恒的致敬，
1: 前行是永续的传承。